0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jongstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Vrydagmiddag in die son sit laag oor die waterberg sang. Die geel apteek is uitverkoop en die vuur is aan die gang. Ek het my hart gelos daar in die bos langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop, want ek sien binnenkort my leeuw van die Noord-Transvaal.

0: Manewijn.
1: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstory op jou radio.
2: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my hoof, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen, please welcome.
5: Die Bas van die Blas.

Yo, Starseed.

0: much.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so sta.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafond, sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Blaas. Merci.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

En ek sê weer een vir jou goeiemorgen, hier in die ateliers van jou stasie waar jy saak maak, so paar sekondes na 6 en ons gaan eers na die oordenking en daarna, dan keir ons lekker saam verder.

God is good all the time. Baie dankie, môre vir almal wat saam kuier weer hierso by ons, natuurlijk via die TikTok blad. Kathleen is daar, môre Kathleen, Philip is daar, môre Philip, Neil is ook daar, en ek, Sparky Mario is ook daar, ja, Neil is baie braaf, hy het volgende kortbroek aan, vroeg op kortbroek aan, ja, Philip, nee, ek stem saam met jou, hierdie kiriekies kan jy baie koud, ons moet maar lang broeke dra. ja, maar is een prachtige ochend hier by ons in die Weskaap, Kathleen sal, Kathleen can vouch for that, ja, die maan sit daar oogboe, ek het nou volgende ook hiernaam toe rijd, denk ek myself, is dit nou nie amazing nie, ons aanvaar nou maar net dat die maan daar is, jy weet, ja, dit is nou maar net daar, dit is nog al die miljoene eeuwe daar, en ons aanvaar het maar net, maar dit is so groot invloed op ons levens, die oceane wat met hoog en laag water is, en ja, is dit nie amazing nie, ja. Kathleen sê, sy het ook een kortbroek aan. ja, maar Kathleen, kyk jy so bestel, ne, en daar so is ons nou air-conditioned, en sikke goeikies daar. Ja, miskien, ja, ek weet nie. sê vir ons, Kathleen, is het jy daar met die kortbroek, en is jy reg vir jou rol, of is daar daarom Adele, morgen Adele, of is daar daarom air-conditioning? Ja, mens weet nooit. Maar ja, kom ons raak beweeglik, Kathleen beweeg daarom al, vroeg, en Clarine is ook daar, morgen Clarine, ja, soos die gevriesde hoender, Kathleen, nie, ek sê, ons nou daar by die gevriesde hoender kom, maar ons moet nou eers beweeglik raak, ons moet nou eers so bykie die suurstofbelaide bloed daar, die die aarde kry, ja, ons moet nou so bykie, ja, wat gaan ons nou doen? Ons gaan nou of 100 kilometer gaan hardloop, ja, 45 kilometer, nog so bykie, of jy kan in die yoga posisie ingang, en die kniegies buig, en die arms en die hande op die knieën sit, en dan stadig en baie diep asemhaal op die telling van de 3, en dan klink dit asof ons doodgaan. Nee, wat ons doen nie so nie, ons doen dit met lekker muziek, Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: And doesn't the pitch mode, Matt just can't get enough. Just can't get enough. Ja, nee, dit is nou maar so. Ons kan nie genoeg kan nie. Baie dankie vir almal wat saam gesels. Philip, dankie vir die lag. Ja, die kiddiekies kry koud en Philip moet jy gesê dit reis al. Ja, nee, kyk Philip, jy dan nou daai image van daai geraamte en nou is nou vir ewig, ja, in my gedachte. Ja, ik kan nou al imagine. Morgen julle, morgen. Dit is, amper sê ek is woensdag. Ja, nee, ek gaan nie die week druk nie. Dit is nog maar net dinsdag vanochtend. Maar, ja, ons moet dalk, nee, ons gaan nie die week jaag nie. Nee, wat. Kom, ons vat die dag, ons vat die week, maar soos wat het kom. Nee, ja. Kobus, morgen. Lee, morgen. Nog mense wat saam met ons kuier. Volgende. Ja, baie dankie vir al die likes ook wat julle doen en ja, waardeer dit. Ja, is altyd lekker om te sien dat julle reageer en ja, so, ek het aan die verlede gesê nie, verlede of die vorige stasie waar ek begin het, jare gelede, jy moes maatskappy vra om vir jou die statistieke te gee van hoeveel mense luister en so aan, maar dit is nou so instant, dit is nou so kits, weet, oh, jy sien onmiddellik. Het ons nou al kits koffie, kits pap, kits hoender, kits rys, kits, ons kyk nou al kits statistieke ook. Marleen, morgen. Morgen Marleen, ja, praat van de statistieke, kom ons gaan goed aan die winkel toe, ons hoor wat die winkel vir ons te sê het. En dan hou maar net, jy kan daar gaan incheck by www.joustasie.net en dan kan jy ook die inligting daar kry van ons adverteerders en wat ons doen en wie ons is, en ons korantjie gaan blaai gerus daar deur ons, ek moet nou sê korantjie, is nie jou korantjie nie, dit is een korant, is een behoorlijke korant, King and Queen.
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, korantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, hoe is ook daar, Jessica? Goeiemorgen, good morning, good morning, good morning. Kom ons gaan gou daar by die weerkantoor en dan hoor ons net wat sê hulle vir ons. Net so vinnige vir Jimmy Soso ook dankie sê vir hulle borskap en dan gaan loer ons in wat sê die man en die vrou daar van die weerkantoor.

0: Chummies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
2: Jou stasie weer.
3: And the weatherman, the weatherman. Die man en vroue daar, die weerkantoor, hulle waarsku oor swaar reën wat moontlik tot oorstromings kan lei in die kusgebied en die aangrensende binneland van Kaugom. Kugompo stad in die Oos-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal. En dan praat ons ook van sneeu wat kan voorkom in die verre noordoostelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Swaar reën word in die kusgebied en aangrensende binneland by St. Lucia in KwaZulu-Natal verwag. En 'n waarskuwing is ook uitgereik oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Cape Columbine of Kaap Columbine, ja, en Kaap Agulhas in die Weskaap kan ontwrig. En dan uitermate gekoue en nat toestande met ligte sneeu word nou ook later vandag in die Ooskaap, die suidelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike dele van die Vrystaat en aan die Lesotho grens verwag. So ja, nog koue is op pad. En Gauteng, sonnig en koel, Pretoria, minimum van 5 en 'n maksimum van 22 grade Celsius. Johannesburg is 6 tot by 19 en dan Vereniging 4 tot by 20. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, anders is sonnig en koel maar warm die Laagveld, lekker warm daar in die Laagveld. Mbombela 6 tot 'n maksimum van 21. Hallo Marian, môre Robbie. En dan Emalahleni 6 tot by 19, Ermelo 5 tot by 18. Standerton 'n volle 0 grade Celsius en 'n maksimum van 19. Skukuza 12 tot by 26. Sover dink ek dit is die plek waar ek wil wees vandag met daai lekker hoë temperature. En dan kyk ons daar by Limpopo, gedeelte bewolk in die ooste, anders is sonnig en koel tot warm. Polokwane 6 tot 'n maksimum van 20. Bapalaborwa 11 tot by 24, nie te versmaai nie. En dan Tsanin 7 tot by 21, Musina 11 tot by 25 en dan Lepalali 7 tot by 26, daar saam ons Kokuza. En dan Mokopane 7 tot by 23 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en koel, kort en kragtig. Potchefstroom 4 tot 'n maksimum van 22. Mahikeng of ook 4 minimum grade Celsius, maksimum van 23. Rustenburg 6 tot by 23 en dan Vryburg 5 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koud tot koel, gedeeltelik bewolk later vandag. Bloemfontein 3 tot 'n maksimum van 20. Bethlehem -1 tot by 19 grade Celsius. En dan Kroonstad 5 tot by 21. Dit waar die konings bly. En dan Ficksburg -1 tot by 18. Sasselburg 6 tot by 20. Kyk, ons kan ons maar mal wees vandag, net dis Dinsdag. En dan die Noordkaap, mistig in die oggend in die kusgebied, anders in sonnig en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele donderstorms. Verspreide donderstorms word ook in die verre suidooste verwag. Appington, môre Christa, 11 tot 'n maksimum van 25, ja die slaap nog. Kimberley 7 tot by 23, Alexander Bay 10 tot by 20 en dan Sutherland, kan jy dit oorvertel, 4 tot 'n maksimum van 9. Waar is die minus, Sutherland? Waar is die minus? En dan die Weskaap, sonnig en warm in die verre westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reënneerslae, bewolk in die ooste. Kaapstad 13 grade Celsius die minimum en 'n maksimum van 19. Nou wel, ek sien dis wel op die oomblik so 6 grade Celsius hier so by ons in Brackenfell, Brackenfell Bellville area. En ja, die windjie is so 28 km per uur. En dan Vetendal, 7 tot by 24, George, 10 tot by 16, Woester, 10 tot by 17, en dan Beaufort West, 9 tot by 12, morgen jylle. En dan die Ooskaap, baie koud in die weste, vooral in die binnenland, andersins bewolk en koud met wyd verspreide reën. Ligte sneeu word dan ook in die hoogliggende gebiede verwag. Ja, die koue is op pad. Bewolk en koud, net wydverspreide donderstorms in die ooste. Reën word in die kusgebied en die aangrensende binneland verwag en daar sal baie koud wees met sneeu in die hoogliggende gebiede. Koberge 12 grade Celsius, maksimum van 17. Robertsabuque 6 tot by 12. Kugompo-stad 14 tot by 17 grade Celsius. En dan Port St. John's 14 tot by 19 en dan Tata 9 tot by 14. En dan natuurlijk KwaZulu-Natal, laaste manier die minste nie bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide donderstorms. Wydverspreide donderstorms worden ook in die syde verwag. Durban 16 grade Celsius minimum, 21 jou maximum. Richards Bay 16 tot by 22, Pietermaritzburg 9 tot by 18 en dan Umnambiti 2 tot een maximum van 19 grade Celsius. En dit is dan, kyk jy daar na die weer, so bykie reënerigheid hier, Beaufort West, Robertsabuque, Kumani, Mtata daar, en daar gedeelte, Koberka, George, so bykie reën daar op pad na julle toe, maar verder is het een lekker sonnige dag daar in die noorde, Springbok 10 grade Celsius minimum, en 12 of 21 jou maximum, so ja, bykie koelerig, Mahikeng 4, Mokopane 7, ja, so lekker koue weer daar op pad, en dis natuurlijk die sneeuw wat dit vir ons bring, ja, lekker sneeuw om die damme vol te maak, baie reën, baie water, ons het nodig.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Ja, nou kom ons daar by ons mail gooi. Episode seisoen 4, episode 16, en baie dankie vir ons auditeur, Neil, van ons auditeur span, ja, of my auditeur span, en ek spot eindelijk maar net, Roan More, en ja, ons gaan so bykie mail gooi. En dan, as jy klaar mail gegooi, dan gryp jy vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koffie, die gefriste hoender, Kathleen, of warm hondjie, of lauwe, hallo magda voor die morgen, of lauw varkie. Ja, jy kan nou gryp net wie jy wil, net wat jy wil. Gaan ons lekker dans, ja, hier kom het, onze boeremusiektreffer, mail gooi, seisoen 4, episode 16.
4: Jou boeremusiektreffer op jou stasie.

0: En die tyd is so 6:30. Môre Hans, ek hoop dit gaan goed daar met jou ook, ja, môre. Ek het nou so lekker gesit daar hier op hierdie stoel. Ek wens daar was iemand hier saam by wat nee, Philip, waar is daai Philip, waar is daai geraamte van jou? Ek moet daai geraamte gaan kry dat ons dat ek nou maar met die geraamte kan dans, nee, dat ons 'n klomp rattle. Hy so saam nie, rattle my bones of so iets van die aard nie. Vullig na die adverteerders toe en hoor wat hulle sê. En Philip, ja, baie dankie. Lekker dag vir jou, Philip. Philip is op die pad. En sien ons jou morgen weer. Selfde tyd, selfde plek. Adverteerders, kom ons hoor, wat sê julle?
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag.

0: Brilliant. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-bar, the kostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Opstaantyd, ontbyt, en is een wat saam jou keir. So 6:32, baie dankie vir allemaal saam keir. Philip, ek het net gepraat van die song. Maar kyk, Philip, moenie jy sleg voel nie, want ek het ook 'n langbroek aan, en ek is ook binnenshuis. Ja, nee, Neil is 'n brave mannetjie. Nee, dankie. Nee, ek kry eerder warm as wat ek koud kry. I don't do good with cold. Dit is nou my, ek is dood eerlik ouer. Ek erken dit ruiterlik. I don't do good in cold. Ja, maak lief, bly my julle lewe lang al hier so in die Weskaap. Philip, ek net gepraat van die Rattle. Daar is 'n song met Rattle My Bone. Ek moet dit gaan soek. En kan ons dit speel. Maar ek het nou 'n ander een nog gekry van Bill Haley in the Comets met Shake, Rattle and Roll. Ek het hom ook gelaai. Maar ons gaan nou eers Dire Straits, Walk of Life en net en al. Bill Haley and the Comets. Jimmy Sosa, dankie vir julle borskap.
3: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Ja, Rattle My Bones sien ek as the suburbs. Ja, ek sal bykie gaan kyk, ons het nie dit op ons self nog nie, maar ek gaan bykie kyk, ek kan ons om laai, dan kan, Philip, dan kan ons om vir jou speel, vir jou en vir my, Rattle the Bones. lekker. Neil, veilig wees op die pad, asjeblief, en rij maar net asjeblief voorzichtig, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, asjeblief toch, Kathleen is ook weg, Hottie or Notty is ook daar, goeiemorgen, Hans, ek het vir jou ook al gegroet al, en wees dan nog Tebza, good morning, goeiemorgen, en ja, wees dan nog, lijkt nie, daar is nou nog iemand wat ek nou nog sy naam kan bijvoeg nie, maar ja, moet nie bekommerd wees nie, ons gaan nog lekker saam keir, kom ons dan kyk of vinnig net gauw na ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ek begin dus sommige hier by ons in die Weskaap, dis nou iets wat nou net hier by my aangespring het. Was een motorvoertuig ongeluk tegen Verlei weg, net voor Giel Basson weg, dis daar by die Durbanville Hills wijnlandgoed, en ek sien die man en die vrouwe is daar so aan diens. En dan Clarence Drive, dit lijkt my, daar is een rots wat in die pad leem, wat natuurlijk van die berg af geval het, gerol het, op Mountain, op die bergse kant van Roy Els tot by Gordon's Bay. Dus daar by Clarence Drive, daar die rots en goedes op die pad, so asjeblief, wees maar net voorzichtig. Ek kan nie sien of die Clarence Drive op of toe is nie, hulle sê nou maar net rocks in the roadway. So ja, as jy daar kans wil vat, maar wees maar net geduldig, asjeblief, wees ook net veilig. Dit is nog donker, so sit maar jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, sit jou rooidlig aan, sit jou blauwlig aan, enig iets, maak jouself maar net sigbaar en sorg maar net dat jy ook kan sien. En dan ook baie swaar verkeer op die N7 Suid by die oprit na die N1 toe, sien ek ook, en dan daar so by Baden-Powell, Sander gaan daar so op die oppervlakte van die pad daar van Monwabi, die eerste afdraai na Meisenbergse kant toe, so bykie sanderigheid daar op die pad, so asjeblief, wees net voorzichtig daar, so as jy daar in die omgeving is. Die paai is redelijk bedrijwig al hierby N1, rondom Kraaifontein, ja, baie zwaar verkeer al reeds, die R300, ook baie stadig bewegende verkeer, hier van Stikland se afdraai se kant af, tot by die N1, waar hy aansluit richting Kaapstad, baie zwaar verkeer, en dan ook as jy verder aan beweeg vanaf Durban weg af, daarby die pad wat na Loewenstein en die hospitaal toe gaan, ek kan nie vinnig op die naam kom nie, wat is daar, die M16, ek kan nie vinnig, genade, hoe kan ek nou nie op die naam van die pad kom nie, maar in elk geval, hy is van daar af, is die pad redelijk bedrijf, Heptejager, vanaf Heptejager, of net so kilometer voor dit, baie stadig bewegende verkeer, rechtdeur tot ander kant Century City, zwaar verkeer, die M7, so plek waar hy bezig is, vooral die kruisings, daar by die robotte voortekkerweg, rechtdeur deur Epping en die hele area, tot amper daar by die N2, Bontjewel, ja, zwaar verkeer alreeds, ook daar so, en dan die R27 van die Blybergstrand af, ook sien ek ook hier so plek waar hy redelijk zwaar is, stadig bewegend, al die pad hier van Blybergstrand af, Table View se kant af, zwaar verkeer ook daar, so voortekker weg, hier het Blackheath, Kuiserville, Belwepadde, Goodwood, Maitland area ook baie besig, die N2 hier rondom Kailitsja, nie te sleg nie, soms het westse kant toe, richting Kaapstad en soms het westse kant toe, ja die pad lyk eindelijk baie mooi, ja, allemaal ry baie mooi, en dan is daar so bykie besige verkeer, as jy by die aanloopbaan van Kaapstad Internationale Lughawe voorbij beweeg, dan gaan jy bykie swaar verkeer kry, want daar was een motorvoertuig ongeluk, daar by die kruising met die M10, en op die N2, het lyk my daar ene gaan dalk nou vir jou 'n bietjie van 'n probleem gee, en dit is Robert Sobukwe. Weg wat met hom kruis, so wees maar net voorbereid daarop, stadig bewegende verkeer, al die pad reg deur tot by Winsipelotti Hospitaal. En dan die M5 is so plek, stuk wat hy bezig is, hier van Access Park af, en selfs een bietjie verder terug, hier by Fairway, Parkwood, het hy al so plek waar hy bedrywig is, so wees maar net voorbereid daarop, en hy gaan so bezig bly tot waar ons daar by die M2, en dan ook die M3 van Wynberg Park se kant af, so een stukkie, totdat hy aansluit daar by die M152, en dit is voordat jy Nieuwelandse Woud krijg. Dan raak hy nou weer bietjie vry vloeiend. Die verhewe snelweg in die stad in, na by die Waterfront ingang, daar is soos ook al een bietjie verkeer wat daar opbou. Onthou maar net, daar is hele paar bane wat daar in beweeg, na so 2 of 3 toe, asseblief kies jou baan vroegtijdig, vooral as jy van die linkerkant af inkom. En ja, as jy reeds in die baan is, gee maar vir die persoon voor jou wat wil inbeweeg, gee maar vir my gaaikie dat hy kan inbeweeg, en meneer, mevrou, jy wat daar inbeweeg het, sê maar net dankie, kom ons wees polite, ons wees dankbaar, ons wees, kom ons wees net, kom ons wees een super trooper, ja, kom ons wees een super nice bestuurder vandag, in plaas daarvan dat jy, jy wys vir my paar vingers, terechtwysing. Ons gaan nie dit nou vandag ons op die pad is nie, kom ons wees baie nice, ons glimlach vir allemaal en ons sê, hallo, gaan het morgen, want ons jy op pad, en dan moet hulle net vir ons sê, pardon, dan sê jy maar net vir meneer wat jy praat, nou nie Frans volgens met my nie, ek praat met jou Afrikaans, nie Frans, Afrikaans, Bill Haley and the Comets with the Shake, Rattle and Roll.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: O, wat ek nog wou gesê het is, as jy wel een noodvoertuig bewus raak van ene achter jou, beweeg maar een bietjie links of rechts, bly jy net veilig op die pad, moet nou nie afjaag van die pad af, berg af of strand af of wat ook al nie. Wees jy net veilig, laat hulle maar voorbij kom, kom ons respecteer dit wat te doen. Jy kan dan ook in die situasie wees eendig en dan hoop jy en jou familie ook dat mense vir jou ook sal gee pad. Kom ons respecteer dit. Ja, Shake, Rattle and Roll, Bill Haley and the Comets.

En die tyd is so 6:45. En ek wil nog iets gesê het, net daarna, Petula Clark, Don't Sleep in the Subway.

Shake, rattle and roll. Ja, dat is natuurlijk wat ik en Philip vanochtend doen. ja, Hans. Oh, dankie Hans. Hans zei, voel die bijt vanmorgen. Ja, Hans. Baie dankie. Ons moet maar warm aantrek, ja. Net sommige mense, net daar bo in Pretoria's wereld, wat braaf genoeg is om 'n kort broek aan te trek, ja. Môre Neil. Hallo Hans, ja, die, kyk, ek en Philip het al vroeg volgend al die bene begin rattle, ja, die beentjies, die kiriebeentjies, so ons het nou maar 'n lang broekie aan, ja. Homer Roland, good morning, Petula Clark, don't sleep in the subway. Nou waar die hel moet hulle dan nou slaap, Petula, ja?

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Van Jimmy Soos proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: En die tyd is so 6:57. En nou dan maar net, sien wie, dan kyk ons wat aangaan in ons nuussake. Ja, Sia met Thunderclouds.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: In 'n nuwe hoofnuus hierdie uur, die president sê die hittegolf wat weggol veldbrande lei, beklemtoon die noodsaaklikheid dat almal saamwerk. Die verhoor van 62 mense wat van aanhitsing van die onluste in Julie 2021 aangekla word, is weer uitgestel. En die Italiaanse, Spaanse en Portugese wetstoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokaïne. Goeiemôre, dis Dinsdag, die 28ste Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. President Cyril Ramaphosa sê die onlangse hittegolf wat tot weggol veldbrande in Noord-Amerika gelei het, beklemtoon weer hoe noodsaaklik is dat die Afrika lande moet saamwerk om die vasteland se ontwikkeling te bevorder. Die brande in Tunesië, Algerië en Marokko is deur buitengewone hoë temperatuur en sterk wind aangeblaas en het lewensverliese en skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad. Die rampe het voorgekom te midde van die voorbereiding van die moontlike impak van die El Nino weerpatroon in die somer. Weervoorspellers waarsku dat daar vroeë aanduidings is dat dit die sterkste El Nino op rekord kan wees. Ramaphosa het gepraat by 'n sitting van die 7de Pan-African Parlement in Midrand. Die verhoor van 62 mense wat van die aanhitsing van die onluste in Julie 2021 aangekla word, is weer uitgestel. Die beskuldigdes het in die Durbanse Hooggeregshof verskyn waar die saak tot 17 Augustus uitgestel is om minstens 4 van die beskuldigdes toe te laat om hulle regsverteenwoordiging te finaliseer. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Hulle is uit op borgtog met streng voorwaardes. En voor woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in KwaZulu-Natal, Natasha Ramkisankara, het frustrasie uitgespreek met die vertraging en sê die voorverhoordatum is reeds aan die begin van die jaar vasgestel. Sy het weer beklemtoon dat die staat gereed is om met die saak voort te gaan. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, of KAZAK, het in beroep gedoen om een onafhankelijke adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van onafhankelijke onderzoekdirektoraat teen korrupsie of IDAK aan te stel. Dit volg nadat die IDAK-hoof Andrea Johnson bedank het te midde van toenemende kritiek na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie verlede week. KAZAK sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die direkteur van KAZAK, Lawson Naidoo, sê Johnson se bedanking is nie een verrassing nie, maar die korrekte proses moet steeds vervolg word om te verseker dat sy in haar optrede aanspreeklik gehou kan word. Die Italiaanse politie, in samenwerking met die Spaanse en Portugese wetstoepassers, het beslag gelê op 2,6 ton kokaïne met 'n geraamde straatwaarde van 570 miljoen Amerikaanse dollar. Nou, die dwelms is op oplaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind en die politie sê die type boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. Twee Spanjaarde, in Albanese en Gibraltar is in hegtenis geneem. Die voorsitter van die parlementse staande komitee oor finansies, Joe Maswanganyi, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskoöperasie. Verlede week het die adjunct minister van finansies, David Masondo, as voorsitter van die OBK raad bedank. Verskeie ander direkteure het ook bedank en die bestuurshoof Patrick Lamini is voorlopig geskors. Maswanganyi sê die skeiding van magte vereis dat die minister van finansies Eno Godongwana sy bevoegdheid kan uitoefen om 'n nuwe raad aan te stel. Hy sê Godongwana sal na die aanstelling van die raad aan die staande komitee verslag doen. Godongwana het vroeër in 'n verklaring gesê hy sal besonderhede aan die publiek en alle rolspelers verskaf sodra die nuwe raad aangestel is. Hy het gesê onbestendigheid by die OBK hou 'n sistematiese risiko vir die ekonomie in. Die minister van water en sanitasie, Pemi Moyodina, sê daar is planne om te verseker dat die Sesego watersuiveringsaanleg buite Polokwane en Limpopo volledig in bedryf kom. Sy sê die aanleg is veronderstel om 10 megaliter per dag te lewer, maar verskaf net 6,5 megaliter. Sy het die toesigbesoek aan die aanleg ter waarde van 240 miljoen rand gebring. Die aanleg is 2 jaar gelede in diens gestel. Moyodina sê hulle werk saam met die Polokwane munisipaliteit om seker te maak dat die aanleg teen sy volle kapasiteit werk. Minstens 30 mense onder wie 8 kinders is dood in 'n aanval op 'n dorp in die staat Kaduna in die noordweste van Nigeria. Verskeie mense is ook gewond. Volgens gemeenskapsleiers het die gewapende aanvallers die dorp bestorm en lugraak geskiet en huise aan die brand gesteek. Niemand het nog aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie. Die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het kranse gelê by verskeie gedenkdienste en begrafplaase ter herdenking aan die beëindiging van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Die oorlog tussen 1950 en 1953 het met 'n skietstilstand beëindig eerder as 'n vredesooreenkoms. Kim het egter Noord-Korea se aanspraak op 'n groot oorwinning herhaal. Hy is vergesel van sy dogter Yoo-ai, wat toenemend in die openbaar gesien word. Die Suid-Koreaanse intelligensiediens meen sy is geoormerk as Kim se opvolger. En dan die Poolse hawestad Gainia is deur UNESCO op sy lys van wêrelderfenisgebiede geplaas. Nou die middestad van die stad is bykans in die geheel behou tussen die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Dit maak dit een van Europa se beste voorbeelde van 'n modernistiese stad wat in een generasie gebou is. En dan sê hulle ook verder dat Genia is noord van Gdansk en die vakansiedorp Sopot. Die erkenning van UNESCO verdien beskerming vir 'n plek se spesiale kulturele en natuurlike waarde vir die mensdom. In Pole is in 1920 gesluit om Gdynia betyds niks of destyds niks meer as 'n vissersdorpie nie, as 'n toegangspunt tot die Baltiese See en dus tot die wêreld te gebruik. Ander gebiede wat onlangs by die lys gevoeg is, sluit in die dag ladings plek op die strande van Normandië. En dan het weer ons hoofnuus. President het gesê dat die hittegolwe wat weg of veldbrande kan lei, beklemtoon die noodsaaklikheid van samewerking. En die Italiaanse, Spaanse en Portugese wetstoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokaine. En op daai noot, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê die finansiële indikators. Nou die rand, R16.80 teen die Amerikaanse dollar, en ek sien hy het wel so 'n bietjie teruggesak met so 0,26%. R19.10 teen die euro, R11.71 teen die Australiese dollar en die pond kos jou R22.33. En dan die Chinese geldeenheid, yuan, R2.48 en 1 roebel kos jou 21 sente. En dan die goud verhandel teen $4,044.03 en Brent olie het nog so 'n bietjie verder teruggesap, wat goeie nuus is vir ons, met 4,40% en hy verhandel tans teen $84.93. En dan die laaste maar nie die minste nie, Bitcoin verhandel tans teen $63,241.73. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie en samewerk met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce. Jou stasie weer.
5: En soos hulle sê, it's raining men, ja, amper daar iets van jaar. Tja, kom ons gaan kyk 'n bietjie na die weer. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle waarsku oor swaar reën wat moontlik tot 'n somer kan lei in die kusgebiede en aan grensende binneland van Kugompo stad in die Oos-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal. En dan sneeu kan voorkom in die verre noordoostelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Swaar reën word ook in die kusgebied en die aangrensende binneland van St. Lucia in KwaZulu-Natal verwag. 'n Waarskuwing is ook uitgereik oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Cape Columbine en Kapagallas in die Weskaap kan ontwrig. Uitermatige koue en nat toestande met ligte sneeu word later vandag in die Ooskaap en suidelike dele van KwaZulu-Natal verwag, die suidelike dele van die Vrystaat en ook die Lesotho grens. En dan kyk ons prestreek, Gauteng, sonnig en koel, Pretoria, 'n minimum van 5 en 'n maximum van 22. Johannesburg, 6 tot by 19, Vereniging, 4 tot by 20. En dan Mpumalanga, partly cloudy towards the east, apart from that, will be sunny, cool, but warmish in the lower veld, a little bit warmer in the lower veld, yeah. Definitely the place to be today. Mombela, 6 to a maximum of 21. Emalahleni, 6 to 19. Ermelo, 5 to 18. Standerton, 0 to a maximum of 19. Skukuza, 12 to 26. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm. Polokwane, 6 grade Celsius minimum, 20 maximum. Babalaborwa, 11 tot by 24. Tsanin, 7 tot by 21. Musina, 11 tot by 25. En dan Lepelale, 7 tot by 26 grade Celsius. Mokopane, 7 tot by 23 grade Celsius. And in the northwest, it will be sunny but cool. Potchefstroom, 4 degrees Celsius minimum, 22 maximum. Mahikeng, 4 to a maximum of 23. And then Rustenburg, 6 to a maximum of 23. Freiburg, 5 to a maximum of 24 degrees Celsius. And then the Free State, sunny, cool, yeah, and partly cloudy later today. Bloemfontein, 3 to a maximum of 20. Bethlehem, minus 1 to 19 degrees Celsius. Kroonstadt, 5 to 21. Vicksburg, minus 1 to 18. Sasselburg, 6 to a maximum of 20. And then in Noordkaap, mistig in die ochend. Aan die kusgebied, anders in sonnig en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele donderstorms. En dan verspreide donderstorms word ook in die suidooste verwag. Nou, Appington, môre Christa, ek hoop het gaan goed. 11 grade Celsius minimum, 'n maximum van 25. Kimberley, 7 tot by 23. Alexander Bay, 10 tot by 20. Sutherland, 4 tot by 9 grade Celsius. And then the Western Cape, it will be a sunny but warm towards the far western part of the Western Cape. Apart from that, it will be partly cloudy, cool to cold, with a couple of showers as well, but cloudy towards the east. Cape Town, 13 degrees Celsius, and that's your minimum, and the maximum of 19. And I see that currently the temperature is around about 8 degrees Celsius here in the Western Cape. And then Fredendal, 7 to 24. George, 10 degrees Celsius, minimum 16, your maximum. Worcester, 10 and 17. And then Beaufort West, a full 9 degrees. Yeah, fairly cold as well, to a maximum of 12. En dan die ooskaap, baie koud in die weste, vooral in die binneland, anders as bewolk en koud met wydverspreide reën en 'n ligte sneeu word ook verwag op die hoogliggende gebiede. Bewolk en koud met wydverspreide donderstorms word ook in die ooste verwag en reën word dan in die kusgebiede en aangrensende binneland verwag en sal baie baie koud wees met sneeu in die hoogliggende gebiede. Kobberka 12 grade Celsius minimum, 17 maximum. Robertsabuqua 6 tot by 12. Kugompostad 14 tot by 17, Port St. John's 14 tot by 19 en Antata 9 tot 'n maximum van 14. And then KwaZulu-Natal will be a cloudy, cool to cold with a couple of spread out thunder showers and widespread showers also towards the south. Durban 16 to a maximum of 21, Richards Bay 16 to 22, Pietermaritzburg 9 to 18, and then Umnabiti 2 to a maximum of 19. And that's a look at the weather. And yeah, it's going to be a cold day today across South Africa with a little bit of rain. But wherever you are, let your heart be warm, and you'll be warm.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: En die tyd is so 18 minute na 7. Kom, ons gaan kyk gou-gou vinnig net wat gaan aan in ons verkeer. Ek het nou weer vinnig gou-gou gaan loer. En kom ons kyk gou-gou wat sê die mense.
1: Jou stasie verkeer.
0: Oké, ons begin sommer in die Weeskaap. Baie swaar verkeer in die noordelike rigting by die R300, daar waar hy aansluit by die ou Parelweg. Asseblief tog, wees net geduldig daarso. En dan 'n motorvoertuig ongeluk in Duncan weg daar in Pinelands. Die nodige manne en vroue is daar aan diens. En dan sien ek daar's padwerke by Durbanville en Bellville. En ek sien die padwerke begin of het gister begin, die 27ste, en ja, dit gaan so 'n bietjie van 'n vertraging daar so veroorsaak, en jy moet maar net geduldig wees, en dan die pad daar by die kus tussen by Baden-Powell, weg, daar is sanderigheid daar op die oppervlakte van die pad, ek sien hulle die pad toegemaak, vir daai sanderigheid en goed wat daar op die pad lê, of het hulle hom nou toegemaak, ek kan nou nie so lekker sien nie, want die berig sê die pad is gesluit, maar ek sal dit net weer dubbel seker maak, en dan baie swaar verkeer op die M5 noordwaarts by die N2, en ja, jy kan daar ook dalk 'n bietjie vertraging veroorsaak, of verwag, maar ja, wees maar net geduldig ook daarsom, en dan op die N2, baie swaar verkeer by Jakes Gerwel, en dit lyk vir my, dit is dan al, oor die N7 Noord by die Bosmansdamweg, die M8, daar is ook baie, baie swaar verkeer, so jy gaan daar ook so klein bietjie vertraging te wachte kan wees. Daar was wel vroeger een ongeluk op het eigen Valleiweg, net voor Giel Basson, maar het lyk my hulle het om daarom nou al skoon gemaak en uit die weg uitgeruim. En dan verder, die N1 hier rondom Kraaifontein, daai industriële area daar so, daai pad is baie, baie besig. Die R300 is baie, baie besig, hier so van Kalkfontein se kant af, die M12, ja, voordat jy daar die Stellenbosch arteriaal, daar vanaf Blue Downs, dit is natuurlijk richting N1, swaar verkeer recht deur by die Kuisevier kruising voorbij, en dan so ver dat hy amper by die N1 kom, baie swaar verkeer ook daar op daai ene, en dan ook verder op die N1 hier van Jip die Jager, as jy daar links draai, jy moes af na Bellville toe, by Karl Bremer, en rechts na Loewenstein toe, van daar af is het swaar verkeer op die N1, dat in Kaapstad swaar verkeer rechtdeur, tot waar jy amper by die M5 aansluit, so ja, jy kan swaar verkeer daar verwag, die R27 vanaf Blaubeek Strand heb ook swaar verkeer, vooral hier so by die, daar by die Houwer Depot, daar waar die containers, die houers afgelaai word, daar is swaar voertuie daar so, en dis amper waar jy aansluit by die N1, ja, swaar verkeer ook daar so, en dan die N2, ek sien, dit lyk alles mooi, hier so van Somerset Westse kant af, ja, is nie enige krisis daar op die N2 nie, en dan as jy bietjie verder beweeg na die stadhuis kant toe, net voor die onder die M7 brug gaan, is het baie swaar verkeer, stadig bewegende verkeer, ek sien op die baie plekke staan die omtrent stil, tot en met aan die kant, net so dis kant die Louis Leipold, Vincent Pallotti Hospitaal, en dan ook sien ek die M5, daar was 'n ongeluk, kom wat ek gaan gaan kyk daar so, dis hier so by Athlone se kant, dit is tussen die M43 en die M18, ja, so plus minus in die helfte, ja, reg daar in die middel, het daar een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorzaak so'n bietjie voertuig wat terugstaan, verder ook zwaar verkeer, rechtdeur tot waar aansluit by die N2, daar by Winsip Lottie Hospitaal, en dan die M3 van die Wynberg Park af, rechtdeur, besig, zwaar verkeer tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, net voordat hy daar by hospitaal draai se kant inbeweeg. So het lyk my al die paai is baie, baie swaar besig, baie verkeer op, mense wat by die kantoor wil kom, dis halfpad, amper halfpad deur die week, so ja, asseblief, wees maar net geduldig, en moet nie jaag nie, hou maar jou voet daar van die versneller af, en maak jouself sigbaar, sit jou hoofligte aan, sit jou blou lig aan, jou groen lig, jou pink lig, ek weet nie wat die lig nie, maar maak jouself net sigbaar en konsentreer net op die pad.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, ek wil ook dan net vir julle sê, baie dankie vir almal wat saam kuier. Tristan kuier ook daar by ons en lekker Cheetah kuier ook daar. Simone is ook daar, Chad van Staten is ook daar, baie dankie Chad. Morgen julle, morgen, lekker julle saam kuier. Baie dankie ook vir al die likes wat julle vanoggend doen. En ja, en ek gaan net weer kyk, ek het gaan kyk na die verkeer daar in Gauteng. Net so een uur gelede rapportering gehad en dieselfde met KwaZulu-Natal. So ja, ek gaan nou weer kyk en dan gaan ek vir jou kyk wat ek vir jou kan kry daarso.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Sjanay Dippenaar, hier gaan ons weer. Ja, hier gaan ons weer. Ja, so iets van die aard. Maar ek wil ook net gesê, dat onthou maar net die uitspraak of die mening wat uitgespreek word deur my as die omroeper is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Sjanay Dippenaar, hier gaan ons weer.

Jimmy's sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's sauce.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuld

0: beskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: En die tijd is so 7:33. Kom ons sê ook baie dankie vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: En nou is dit tyd vir ons drenery en hier gaan dit.
3: Tyd vir jou drenery op jou stasie.
2: En ek het hele so drietjies gelaai wat al keer waarskynlik ook so uit die dit is nou maar net 'n random of 'n keuse van jy kan maar self besluit of jy daarvan hou of nie.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is jy een beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tijd is so 7:51. En 8 uur gaan ons kyk na so 'n bietjie wêreldnuus, ja, wat nie wêreld aangaan, maar kom ons gaan kyk eers gevinnig na die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
2: Nou, het begin so met daar in Gauteng, een motorvoertuig ongeluk op N1 Noordwaard by Gordonweg. Die linkerbaan is daar gesluit en baie swaar verkeer op die N3 ook Noordwaard tussen Elandse interseksie en die Geldenhuys interseksie, baie swaar verkeer. En hulle praat so van 14 minute vertraging, so as jy alternatief wil kry, ja, miskien kan jy dit ook nog maar so maak. En dan ook in KwaZulu-Natal, baie swaar verkeer ook op die paaie daar, oor die algemeen saam met die pad werke. Stilstaande voertuig op die N2 Noordwaarts by EB Kloete, die linkerkantse afrit of oprit baan is geblokkeer deur 'n vragmotor. So asseblief tog, ja, wees ook maar nie daar versigtig, wil werk aan die paaie ook daar, so ja, baie dinge wat daar ook aan die gang is. So ja, wees nie daar versigtig en dan hierso by ons in die Weskaap, kom ons kyk gou-gou, ligte wat nie werk nie, is Sonata weg en Symphony weg, daar in Bellaar en dan ook Liesbeek Park weg en Stasie weg en Observatory. Ja, die ligte werk nie so behoorlik soos wat hulle moet daar nie. Hulle flikker net, hulle flash net of so iets van die aard. Ja, gebruik dit net as 'n vierding stop asseblief. En dan ook baie swaar verkeer op die N7 suidwaarts by die oprit na Bosmansdam toe. Swaar verkeer en dan motorvoertuig ongeluk Bosmansdam in Botasig. 4 voertuie is daarso betrokke in 'n voertuig ongeluk daarso, so asseblief. Just be careful, asseblief toch, net daar so ook. En dan motorvoertuig ongeluk op die N2 uitwaarts by Liesbeek Park weg. En dit veroorsaak 'n redelike groot konsternasie, so asseblief toch, ja, net mooi ry daar so asseblief. Wees ook maar net geduldig. Die N1 vanaf Parel, hier rondom Kraaifontein, richting Kaapstad, is baie bedrywig. Die R300, waar jy aansluit by die N1, richting Kaapstad, ook baie besig. En dan as jy by Tygerberg Heuwel verby gaan, afgaan, daar na Century City toe, baie besig, bedrywig, stadig bewegende verkeer. Die M7 vanaf die groot kruising daar in Milnerton, waar jy by die Makani Beach Beam area kom, daai industriële area aan die een kant, en HME, daai groot kruising daar, is hy baie besig reg deur tot waar hy amper by die N2 by mekaar kom. Dan die N2 dan ook vanaf Somerset West, lyk baie mooi hier rondom Khayelitsha, die lughawe se kant, ja, nie te sleg nie. En dan as jy, voordat jy die M7 brug ondergaan, dis Bontejewel daar aan die een kant en Bridgetown aan die ander kant, die M7, as jy onderdeur daai brug gaan, net sê so 100 meter voor die brug, gaan jy stadig bewegende verkeer kry en ek sien die party plekke staan dit omtrent stil en hy gaan so wees tot ander kant die Liesbeek of die Wissepalotti Hospitaal, daar waar aansluit by Hospitaal Draaiing. Dan die M3 vanaf Wynberg Park af bedrywig, swaar verkeer, reg deur tot waar hy by Hospitaal Draai daar aansluit die M5 vanaf Access Park af, daar aan Kenwynse kant af, ook stadig bewegende verkeer. Die ongelukstoneel tussen die M18 en die M43 is nog steeds nie uit die weg geruim nie, en dit veroorsaak ook nog so 'n bietjie probleme. Moet asseblief nie stop nie, as jy nie aangesê is deur 'n persoon in 'n uniform, verkeersdepartement of polisie nie, of wat ook al, hou net verby, moet nie stop nie. Jy veroorsaak dalk net 'n bietjie groter probleme. Dan sien ek ook die verhewe snelweg daar in die stad in, voordat jy daar by die stad kom, net aan die kant die M176, en dit is as jy onderdeur die brug is, amper daar by die Foreshore, dan gaan jy stadig bewegende verkeer kry tot en met die groot kruising robotte daar waar jy na die waterfront toe indraai. So asseblief kies jou baan vroegtydig, wees geduldig, en as daar iemand is wat wil inbeweeg voor jou, agter jou, gee maar vir daai persoon 'n kansie, en indien dit jy of jy is wat dit doen, meneer, mevrou, inbeweeg het, sê ook maar net dankie. Onthou maar net die bane wat daar by die waterfront, die een wat links beweeg, gaan terug in die stad in en by die konvensiesentrum verby, die middelstene gaan op na die berg toe, in Kaapstad in, en dan die een wat aan die regterkant is, gaan waterfront toe, en die volgende stel robotte gaan na Seepunt toe. En dan kyk ons ook na by Paul, het lyk vir my, hy is daarom nie te sleg nie, hy loop daarom, maar net daai stuk tussen Strandfontein sirkel, daai kampeerterrein en die Surf Emporium, daai gedeelte van die pad van Baden-Powell is reg langs die kus, en daar's baie sandigheid op daai pad, so asseblief wees ook maar net geduldig, moenie gly nie en wees net versigtig.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Liam Payne en Rita Ora met For You.

Eddie Rabbit, I Like a Rainy Night. Ja, en die tijd is 8:24. Blue October, I Hope You're Happy, het hulle gesê, ja. Maar jy moet asblief nog nie alles ernstig opneem wat ek sê nie, want ek vermoed dat ek het iewers 'n skroefie los.

0: En dit is so 28 en dit was Blue October. I hope you're happy. Net in jou, I hope you're also happy. Ek het oor die naweek, dink was oor die naweek, wanneer was die naweek, 2 dae, 3 dae, 2, 4, 5, ek kan jou daar nie, naweek was so paar dae gelede, ne? Ja, een naweek, ja. Toe kyk ek program oor Europa. Toe dink ek na myself, ek wonder of hulle dankbaar is dat hulle daar bly, en in die selfde asem, want dit is so mooi daar, al die gebouwe, baie geskiedenis, en die Europeërs doen dit net anders, en ek wonder op myself, hoeveel mense is dankbaar dat hulle in Kaapstad bly? Ek praat nie van die rest van Suid-Afrika nie, want ons is een prachtige land, die oopte, die wyte, ja, want in Europa is alles so op mekaar, maar toch is dit ook mooi in sy eie sin, in sy eie reg, maar hier by ons ook, ons is een prachtige land. Kaapstad, as jy soggens opstaan, maak seker nie saak van waterkant af nie, maar jy sien Tafelberg aan een clear day, soos wat hulle sê. Ons sien Tafelberg, het is mooi, ons het oopte, ons het die see. Ja, is ons ook dankbaar daarvoor, is ons ook excited om in Kaapstad te bly, of in Suid-Afrika te bly. Want as jy nou maar ook kyk, al die jong mense wat land uitgaan vir wat er rede ook al, vir werk en so aan, en ek verstaan dit, ek het nie probleem daarmee neem, maar ja, ons bly ook toch maar in een baie mooi land, en ja, toe moest ek nou my woorde of my gedachte weer reverse in trirad sit, ja, ons bly in een prachtige land, een baie mooi land, en vooral Kaapstad, ja, Kaapstad baie populair, kom ons gaan gauw winkel toe.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie paint, bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En dus 8:31. Kom ons gaan kyk of vinnig wat gaan aan ons verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ons begin sommer daar in Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Sam Brand Lane. Die middelste baan is daar gesluit. En dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N3 in 'n suidelike rigting daar by Kaluli. Hy is daar nou skoongemaak, sien ek. En die motorvoertuig ongeluk, ja, daar by Kaluli wat nou skoon is, en heel kyk of daar nog iets anders is, nee, dis al wat ek het vir dit. En dan in KwaZulu-Natal, baie padwerke wat ook natuurlijk daar in die gang is, onthou ook maar nie te stilstaande voertuig, daar op die N2 Noord was by EB Kloete, die oprit, wat daar is, hulle is bezig met padwerke aan beide kante, die middel, links, rechts, en die vragmotor is in die linkerkantste baan, staan hy daar stil, so wees asblief net geduldig, daar is baie voertuie, baie swaar voertuie ook wat daar is, en ja, wees net asblief versigtig, en moet nie boos raak nie, en ja, sit my jou oogligte aan, as jy dink dat mense jou nie kan sien nie, dalk 'n bietjie mistigheid, ja. En hier by ons in die Weskaap, stilstaande voertuig,

0: die N2 by Hospitaal draai. Hy vroeg vanoggend 'n bietjie van 'n probleem veroorsaak. Ek sien hulle het hom dan nou die weg uitgeruim, so dit lyk vir my goed. En dan baie swaar verkeer ook op die N7 suid by die N1, die inwaartse baan. En dan ook swaar verkeer op die N1 inwaarts by Durbanweg. Ek sien hy is daarom ook nou skoon gemaak. En dan 'n motorvoertuigongeluk op die N1 inwaarts by Wingfield. Alle bane is oop. Maar jy kan wel so 'n bietjie vertragings verwag. Asseblief, moenie stop nie, hou verby. Ja. As jy nie aangesê is deur 'n amptelike amptenaar van die gereg nie, dan hou net asseblief verby. Die N1 vanaf die Parel, hier so by Kraaifontein, dis natuurlik rigting Kaapstad, hier by Kraaifontein is baie besig ook, die R300 waar hy aansluit by die N1 is ook baie, baie besig, en dan 'n bietjie verder, as jy by Tygerberg hier wil opbeweeg, daar vanaf Loewensteinse kant af, hier op die Jagerse kant, opbo na die koppie toe, na die hoogte toe, en dan aan die ander kant af tot hier by Century City, pad baie besig, stadig bewegende verkeer, en dan gaan jy definitief vertragings veroorsaak. Die R27 van die Blouwegstrand, voilà, hier so by die houer maatskappye daar by die hawe, waar die houers afgelaai word by Paarden Eiland, daar is baie swaar verkeer, daar so ook, en dan voort ek weg vanaf Blackheath, Kousevier, Belwe, Goedhoed, Maitland, Parel, Goedhoed, Parel, wil ek nou sê, Paro, Maitland, Arjan. Dan die N2 is baie mooi vanaf Somerset West. Die enigste plek waar hy nou nog 'n bietjie vashak is net voordat jy onder die M7 gaan, daar by Bontheheuwelse kant. Daar is so 'n bietjie swaar verkeer richting Kaapstad en hy lyk vir my tot hier by Hospitaal draai waar hy gaan jou gaan besig hou. En dan die M5 vanaf Access Park, daar by Kenwyn, Crawfordse kant toe. Hy gaan stadig bewegen tot waar hy by die Winsipelotti Hospitaal aansluit. Baie stadig bewegende verkeer. Ek weet nie of jy een alternatief kan of wil kry nie, want daar is nou nie regtig kans as jy dalk nou halfpad is nie. En dan ook die M3 vanaf, van Barbarossa, daar van die M41, die Elfend Wandelpad, is hy ook redelijk bedrywig, stadig bewegende verkeer, tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, baie, baie swaar verkeer. So ja, wees ook maar net geduldig, ek dink dis maar die grote ding, wees maar net geduldig. Ek dink die verkeer gaan nou beginne afplat en nader na 9 se kant toe. So ja, kom ons wees net geduldig en bedagsaam.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap. Chesney Hawks, the one and only.
2: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sosa en Jimmy's Poises loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roemuis. Lip lekker.

0: Chesney Hawks met the one and only Jimmy Sosa. Dankie vir julle boodskap.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, nou die een wat saam met jou gekeer het, volgend met opstaantyd ontbyt, is tyd vir my om die pad te vat, ja, en te kyk wat aangaan in die verkeer. Ja, dis 8:40 en ek sien jou môre. Selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir, kom ons lag met die grappie van die dag.
0: Ek was nou wat ek dokter toe en hy sê vir my, jou gewig is as gevolg van drank, niks doen nie en ooreet. O, ek is so verlig, ek is so bang, het was my eie skuld gewees. Charlie's Berg met, waar is jy, Romeo? Lekker dag vir jou, veilig wees op die pad en ek sien jou morgen. Cheers, fears, bye.

0: Lavender.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Jimmy Sousa! Ek eet dit op my pizza.
2: Elke sekond, elke minuut, elke uur. Musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie. Hierdie is...

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Hartlike goeiemôre hier vanuit die jou stasie se ateljee. Dis oggend opskop tyd en ek is Debbie. Ek kuier saam met jou tot so 11:15 se kant. En hierdie program word elke dag van die week vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ja, dit is Dinsdag die 28ste Julie. Einde is in sig vir julle maand, soos ek gister gesê het. Baie opgewonde, my matriek verlede jaar, my dogter het van haar vakke geher, want volgens die universiteit is haar punte nie te goed nie, alhoewel sy met 'n gemiddelde B, 'n hoë B geslaag het, het sy van haar vakke oorgeskryf en sy verwag haar uitslaa volgende maandag, dan nou natuurlik die 3 Augustus. So ons is baie, baie opgewonde en sien uit na die nuwe uitslaa. Ja, vandag soos ouder gewoonte bring ek vir die weer, die verkeer, jy kry jou country klanke en jou nuus, my tongknoper vir die dag en jou boeremusiek opskop, 4 in 'n ry en verder kuier ons heerlik tussenin. Ek het vir jou baie, baie interessante, eintlik 'n half ontstellende story om vandag te bring. So ons gaan sien 'n bietjie later wat daar aangaan en ek sal graag wil hoor wat is jou opinie daaroor. Nou ja, as jy saam met my kuier op TikTok of op een van die radio toepassings, baie baie welkom, is heerlik om julle elke dag hier saam met my te hê. Julle maak die tyd sommer vir my heerlik hier agter die mikrofoon. Nou ja, ons val weg met lekker musiek, Janita met Yum Yum en Queen met The Show Must Go On.
0: Yo, stasie

0: by Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Asai, kom ons kyk wat het die weermense vir ons voorspel vir hierdie Dinsdag. Daar is redelike waarskuwings uitgereik. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor swaar reën wat moontlik tot oorstromings kan lei in die kusgebied en die aangrensende binneland van KwaGompo-stad in die Oos-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal. Sneeu kan voorkom in die verre noordelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Swaar reën word in die kusgebied en in die aangrensende binneland by St. Lucia en KwaZulu-Natal verwag. Waarskuwing is uitgereik oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Kaap Columbien en Kaap Agallas in die Wes-Kaap kan ontwrig. Uitermatige koue en nat toestande met ligte sneeu word later die dag in die Oos-Kaap en die suidelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike dele van die Vrystaat en die Lesotho-grens verwag. Ons kyk na jou maksimum temperature in Gauteng. Hulle sê dis sonnig en koel daar. Pretoria 22, Johannesburg 19 en 20 word vir vereniging voorspel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel maar warm in die Laagveld. Bella 21, Imalaheni 19, Ermelo 18, Standerton 19 en Skukuza 26 vandag. In Limpopo gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm. Polokwane 20, Palaborwa 24, Tsenin 21, Messina 25, Lepalale 26 en Mokopane 23 grade. In Noordwes is het sonnig en koel. Potchefstroom 22, 23 word voorspel daar vir Mahikeng en Rustenburg. Vryburg 24 maximum. In die Vrystaat is het sonnig en koud tot koel gedeeltelik bewolk later die dag. Bloemfontein 20, 19 in Bethlehem, Kroonstad 21, Vicksburg 18, Sasselburg 20. In die Noord-Kaap is het mistig in die oggend in die kusgebied, anders in sonnig en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele donderstorms. Verspreide donderstorms word in die verre suidooste verwag. Upington 25, Kimberley 23, Alexander Bay 20 en Sutherland op 'n ysige 9 grade. In die Weskaap sonnig en warm in die verre westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën neerslae, bewolk in die ooste. Kaapstad 19, Vredendal 24, George 16, Woester 17 en Beaufort West 12 grade. In die Ooskaap baie koud in die weste, veral in die binneland, andersins bewolk en koud met wyd verspreide reën. Ligte sneeu word in die hoogliggende gebiede verwag. Bewolk en koud met wyd verspreide donderstorms in die ooste. Reën word in die kusgebied en die aangrensende binneland verwag. Dit sal baie koud wees met sneeu in die hoogliggende gebiede. Kobega is 17 grade, Robertsebukwedorp 12, KwaGompo-stad is 17, Port St. John's 19 en Matata maksimum van 14. Laaste in KwaZulu-Natal bewolk en koel tot koud met enkele verspreide donderstorms. Wyd verspreide donderstorms word in die suide verwag. Durban 21, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 18 en Umnambiti 'n maksimum van 19 grade. Nou, dit is jou weer hier in Suid-Afrika. Ons het 'n TikTok-luisteraar hier van Nieu-Seeland, The Machine, wat saam met ons kuier. En, excuse toch, ek het sommer vinnig gekyk daar of ek vir hulle kan vertel wat in die weer aangaan, maar al wat ek sien is, dit is koud in Nieu-Seeland. Ek weet nie waar jy is nie, maar hierdie sê hulle is koud. Ek het nie ook 'n idee wat dorp of stad hulle van praat nie, maar dit is 'n 11 grade maximum.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Ons vat gou 'n laaste kykie na wat in jou verkeer aangaan vir oggend. In Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts, Samrandlaan is nou oop. So, wees maar nog op die uitkyk daar. Daar's 'n ongeluk op die N12 weswaarts by Tom Jones pad. Die linkerskouer is gesluit. Wees asseblief versigtig. Dis wat ek vir jou het in Gauteng. In KwaZulu-Natal, laat ons sien wat hier aangaan. Padwerke N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Beperkte bane, ry asseblief versigtig. Ek sê elke dag wees tog maar geduldig, want dit is baie nodig om hierdie werk te doen. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts na Hammersdale. Linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Tussen KwaZulu-Natal lyk vir my die verkeer is sommer baie goedgunstig vir ons vandag. Ons kyk hier in Kaapstad, die stilstaande voertuig wat by die N2 inkomende pad by hospitaal draai was, is nou skoongemaak. So verder lyk alles vir my vry vloeiend op hierdie ene. Kom ek kyk gou op ons ander ene. Daar was 'n motorvoertuig op die N1 inbound at Wingfield Interchange, right lane obstructed approach with a caution. En dan sit maar net die gewone verkeersopeenhopings in na die stad toe. Dit is dan jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Dit was dan die klanke daarvan, 'n Swabi met 'n G-string en 'n Henry met 'n stadig. Ja, ek het gedink om so 'n bietjie van hierdie nuwe vrystellings vir julle te speel. Laat julle ook 'n bietjie gewoond raak, 'n bietjie nuwe musiek luister, né? Heerlik, lekker om altyd hierdie jongelinge te hoor hoe hulle inkom met hulle musiek. Dit laat hierdie musiek van hulle, laat dink my aan iemand se musiek, en ek kan nie my vinger daarop druk op hierdie stadium, maar ek gaan daarby uitkom wie se musiek klink so. Net voor ons advertensie sit ek vir jou Jason Aiden met You Make It Easy and God Knew Now met This Time.
2: Like a rainy Sunday morning makes me wanna stay in bed, twist it up all day long.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Wat sê jy is by Oggend op Skop ingeskakel met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Nou kyk, ek is nie seker wanneer ek hierdie raak gelees het nie, maar ek het dit eers afgemaak as 'n flous, iets wat iemand nou weer gedoen het om aandag te soek, maar dit lyk vir my, dit is die reine waarheid, dit was op die burger in sy klein goeikiekies, nee, het voel vir my dit was 'n hele blad gewees as ek het die mis het die. A boer, a sakeman en advokaat, a soek jong huweliksmaat, volgens let wel bybelbeginsels. A welgestelde 58-jarige Vrystaat, a boer en suksesvolle advokaat van goeie stand, soek a rein, hierbare dame vir a verbintenenskragtig oorspronklike bybelbeginsels. Nou ja, laat ons sien wat hier aangaan. Die nuwe jong tweede bruid, by wie hy erfgename wil verwerk, kan so jonk as 16 wees en sal by hom en sy vrou in die huis woon. Sy vrou van 25 jaar, wat hy as die hoofvrou bestempel, het hiertoe ingestem. So het die welgestelde advokaat, sakeman en boer, wat 'n jong bruid tussen 16 en 25 jaar soek, by wie hy kinders kan verwek, maandag gesê. Hierdie ryk Vrystater bied 'n bruidskat van 100.000 rand vir die vrou se ouers en 5 miljoen boedelvoorsiening vir die bruid as sekuriteit aan. Hier sy nou, sy advertensie het saterdag in die burger waarin hy as suksesvolle advokaat van goeie stand na 'n rein huwbare dame vir die verbintenskragtens oorspronklike bybelbeginsels soek. Jo, die advokaat het maandag erken dat hy al 25 jaar getroud is met sy vrou en

0: wys na 'n poliginiese huwelik waarin hulle drie verbind gaan wees. Ek weet nie, gaan jy jou kind toelaat om so iets te doen? Hy sê, ek is 58, ek het geen nalatenskap vir my besighede en bedrywe of bates naas my vrou nie. Ek het min geleentheid oor om 'n nalatenskap te bou en kan nie die normale roete van apps volg of net my kans afwag nie. Dis doen ek vorentoe, dis moet ek vorentoe tree met volle openbaring aan belangstellendes hebbenis om die tyd geleef te vernou. Ek weet, hierdie klink vir my so 'n bietjie erg. Wat dink jy? Laat weet 'n bietjie vir my. Jy kan vir my hier op WhatsApp stuur 0665944248 of jy kan sommer vir my hier op TikTok sê as jy saam my kuier. Ek dink dis een 'n bietjie te veel vir my. I don't know. 16 jaar vir 'n 58-jarige man. Even 25, dink ek, is hopeloos te erg. Nee, o genade. Bob Dylan met One Too Many Mornings en Bernice West met 10 dinge.
1: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: jou.
1: Ons gaan nou 'n bietjie kyk rondom hierdie boer wat die reaksie is van julle rondom hierdie boer wat hierdie jonge dame soek om deel te word van sy huwelik. Maar is nou eers tyd vir
2: so 'n bietjie country net vir jou.
1: Ek het so 'n bietjie Suid-Afrikaners gaan soek vandag. Steve Hofmeyer met She's a Woman, Juanita Du Plessis met Mississippi en Ray Dillon se weergawe van Lucille.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Late now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, die mense karate lekker daar of martial arts lekker daar. Nou, ons het gesels oor hierdie boer wat nou hierdie belaglike ouderdom van 'n persoon soek om sy lewe vir hom wonderlik te maak. Johan Bronkhorst sê hier op TikTok, die meeste om uit die lewe is so boos, geen wonder die lewe is so de mekaar nie. Iets fout met sy kop, dis 'n kind nog daai, waar is die respek? Hy praat van Bybelse beginsel, dis verseker teen 'n Godse wil en 'n woord. Ek stem 100% saam. Ek weet nie waar staan dit dat jy 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde vrou kan vat nie. 25 jaar gelukkig getroud, nou wil hy 'n jong kind hê as vrou. Ja, bepaal jou by jou ouderdom en los die kinders uit. Ek stem totaal en al saam. As hy dan nou iemand soek, soek vir jou 'n skelmpie dan. Soek vir jou 'n skelmpie en dan doen jy dit nou maar soos al die ander mense doen. Maar om hierdie te doen is vir my so klein bietjie erg. Long time ago was daar 'n oomie en sy vrou. En die oomie het sy vrou se vriendin ook ek weet nie om te sê of hy haar aangeneem het as sy ander vrou of wat nie. Dit was nie my besigheid om uit te figure wat tussen hulle aangaan nie. Maar toe hulle dogter trou, toe hy vrou aan die een kant en vriendin aan die ander kant en al twee vroutjies is dieselfde aangetrek ook nog. Oulik. Gaan nie daar ingaan nie, dit is soos ek sê, dis nie my plek om te wonder wat tussen hulle aangaan nie. Soos ek jou gesê het, ek speel vir jou van die nuwe liedjies vandag en ek dink hierdie Cherie liedjie die mooiste van ons kan dalk hier insluit, want dit gaan oor die mooi van 'n huwelik of van 'n paartjie. Johan sê ook hier, wonder wat sy Bybel lees, hy is verseker nie die regte Bybel wat ons lees. Ja nee, I don't know. Dit sal my altyd 'n vraagtekenkie los, nê. Nee. So hier is Cherie met die mooiste van ons.

0: tegen them. Bold for a lifetime of memories.
1: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Science.
1: Goeiemôre. Impala Platinum Holdings het die bedrywighede by sy myn in Rustenburg in Noordwes vir 5 dae opgeskort. Dit is sodat 'n omvattende hersiening van veiligheidsprosedures gedoen kan word nadat daar 'n toename in voorvalle was. 2 mynwerkers is verlede week dood, wat die sterftes tot dusver vanjaar by die myn op 7 te staan bring. Die mynwerkers vakbond Amcro vergader intussen vanoggend in Rustenburg met die bestuur van die myne vir 'n dringende veiligheidsinligting sessie oor werksomstandighede by verskeie skagte. Amcro se president sê mynoperasies sal opgeskort bly totdat die maatskappy se werkers se besorgdheid oor veiligheid hanteer word. Die adjunkminister van gesondheid, Joe Pala, sê die vordering wat gemaak word met die behandeling van HIV vigs bring hoop, maar die toegang daartoe bly 'n probleem. Pala het met die SAIK gepraat by die internasionale vigskonferensie in Rio de Janeiro, Brasilië. Tydens die konferensie word 'n volhoubare befondsing en gelyke toegang tot nuwe behandeling bespreek. Pala sê dit is belangrik dat Suid-Afrika deel is van die wêreldgesprek weens die hoë getal mense wat met vigs saamleef. Hy sê daar is middels wat bykans 100% doeltreffend is om HIV vigs te voorkom. Volgens Pala moet die middels egter beskikbaar wees sodat die doelwit bereik kan word dat vigs teen 2030 nie meer 'n gesondheidsbedreiging is nie. Die hoofverkiesingsbeampte Sy Manambolo sê politieke partye het 'n verantwoordelikheid om die jeug te ooreed om te stem. Manambolo het met die media in die parlement gepraat oor die verkiesingskommissie se voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesings in November. Hy sê die OVK vervul 'n administratiewe rol om te sorg dat die jeug registreer om te stem. Manambolo sê daarna is die politieke partye se verantwoordelikheid om jong kiesers tot by die stembus te kry. Dan die derde staatsgetuie in die verhoor van die beweerde misdaadbaas Wusi Musi Kat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes sal vandag sy getuienis in die hof voortsit in Johannesburg. Kaptein Fimi Sekgobela het gister een van die beskuldiges, Musa Kakena, uitgewys as een van die verdagtes wat hy in 2024 in hegtenis geneem het vir die sluipmoord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Kakena en Matlala en die ander beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte in verband met die mislukte sluipmoordpogings. Suid-Afrika en Nigerië het tydens hoëvlak samesprekings in Abuja ooreengekom om samewerking ten opsigte van migrasie, misdaadvoorkoming en veiligheid te verbeter. Die Suid-Afrikaanse minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, wat opgetree het as president Cyril Ramaphosa spesiale gesant, het die boodskap aan die Nigeriese president oorgedra tydens samesprekings om bande tussen die twee lande te verstewig. Tydens die samesprekings is gefokus op georganiseerde misdaad en aanvalle op wetstoepassers tydens misdaadbekampingsoperasies. Die afvaardiging het ook 'n terugvoering bespreek oor die inhegtenisneming van meer as 500 Nigeriese burgers in Suid-Afrika. Lamola het beklemtoon dat die optrede is weens misdade wat gepleeg is en dat wetsgehoorsame Nigeriërs nie geteiken is nie. Hy het ook die regering se standpunt beklemtoon dat xenofobiese geweld nie geduld sal word nie. Dan laastens die president van die Reservebank en die hoof van die Nasionale Bank van Angola het die insluiting van die Angolese Kwanza as die geldeenheid in die SAOG-streek is 'n bruto verheffingsstelsel in Pretoria aangekondig. Hulle het dit beklemtoon dat die Kwanza se insluiting streeds inisiatiewe en vir die moderniseringe van betalings ondersteun. Koste verbonde aan 'n oorgrensbetalings te verminder en sal help om doeltreffendheid in die oorgrenstransaksies te verbeter. Hy sê daar is tans 15 lande wat aan die stelsel deelneem. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur in 'n Varipad.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.
3: Four, three, two, one, zero. Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Net voor die advertensiebreek het jy geluister na Adam Tass en Liesel Pieters se splinter nuwe liedjie Rots Vas. Nou kom ek vertel vir jou wat aangaan hierso, as jy dalk op soek is na ietsie om te doen hier in die Kaap die week. Die NG Kerk Brackenfell Wes het hulle wintermark van gister af tot en met Saterdag die 1 Augustus. Hulle is in die week daar van 10:00 tot 6:00 saans en Saterdag van 10:00 tot en met 3:00. Daar's kaartfasiliteite beskikbaar en as jy enige inligting nodig het, 072-168-1716. Dan jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Daar slegs 2 spanne oor, so as jy dalk jou plekkie wil bespreek, 083-774-2529 of jy kan 'n e-pos stuur aan admin@joustasie.net. Jimmy Sousa gee vir jou 'n geleentheid om deel van hulle Creator program te word. Hulle gee elke maand R5,000 se pryse weg. Wat jy moet doen is, jy cook with Jimmy Sauces, jy post 'n video en dan gebruik jy die hashtag cook with Jimmy Sauces en dan post jy jou videoetjie daar natuurlik en dan tag jy ook vir hulle @JimmySaucesSA en hulle plaas elke week 'n leaderboard dat jy kan sien waar jou videoetjie lê. Q4 Garage in Labelweg, Stikland, gee vir jou op 'n Sondag diesel teen R26.15. Ry jou torretjie so dat jy op 'n Sondag moet volmaak. Dan Jacaranda Hardeware gee 'n totaal impact tool weg. Wat jy moet doen is, jy koop enige totaal power tool en dan die 29ste Augustus trek hulle 'n wenner vir daai ene. Dit is Jacaranda Hardewaarde in Brackenfell Industrieel. Maak seker jy vul sommer jou toolkassie aan daar met daai lekker produkte van totaal. Hart van 'n leeu van 'n Bok van Blerk en Terran Lamp Antarctica splinternuus van hulle en dan bring ek vir jou jou boere musiek vier in 'n ry.

0: Jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, dis daai tyd van die oggend wat jy die besem, die mop, ma, pa, enige iets nader gryp, jy radio so hard as moontlik stel en sommer lekker saam skoffel. Ek het vir jou son onder wals, ek het plat de boeplaas polka, Hansies is a tease en water pan vastrap, geniet het.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Dis dan die advertensie daarvan, ons borg elke dag van die week hier vanoggend op skop. Dit is Honda Mikor, Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ai, toch die tong wat so die mekaar hak. Nou, Rassie Erasmus is sterk besig om sy bokke voor te berei vir die toets teen Argentinië die 8ste Augustus. Ja, dan die 22ste is het teen Nieu-Seeland hierso in Johannesburg, dan weer die 29ste op die DHL Stadion.

En dan weer in Johannesburg teen die Nieu-Seeland die 5de September. Baie lekker rugby om na uit te sien. En Springbok breier Rassie Erasmus het vir die Stormers prop Mukunu oproepie gegee en sê, sorg dat jy by ons kom. Nou ja, hierdie is definitief Robbie Wessels en die was fantasties het Bomb Squad Blues liedjie uitgebring. Ek dink die mense voel so as hulle teen ons moet speel en daarna as het Rooksyn Early B met hulle nuwe enetjie met Halfpad.

kan jy glo dat daar so baie nuwe liedjies uit is dat ek vir jou amper die hele oggend besig hou met 'n nuwe vrystelling. Dit is nodig om hulle te speel dat ons kan gewoond raak aan die nuwe liedjies. Hierdie is nie nuwe liedjies nie, dis twee AI liedjies. Koos Roos is 'n weergawe van Ek Lewe en die Music Machine wat 'n cover gedoen het, Afrikaanse cover van Jamie Fine, If Anything's Left. Wat hulle noem, wat oor is, daarna gaan ek vir jou moet groet.

skryf. Uitstekende vertalinge, dink ek daar, van daai liedjie van Jamie Fine. Nou toe, dis tyd vir my om vir jou te sê, tot ziens, ek het so 'n bietjie langer gekeier vanmôre as wat ek moet. Onthou die landbouspan is na my, dan jou vervolg verhaal 2:08:12 tot 2, jou heerlike 80s musiek. Ek sê vir jou tot ziens, ek sien vir jou vanaand weer en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daarbuiten. Ek speel vir jou uit met Emo Adams, wikkel, wikkel, cheers allemaal.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af vanoggend met Karen Venter van Plaas Media en sy gesels met prof Helga van der Merwe oor die ariede gebiede se plantegroei en haar navorsing hieroor. Sy het die onlangse Weidingsvereniging van Suid-Afrika se kongres bygewoon. Christelies Muller gesels met Dr. Dirk Strydom oor Graan SA se groei vir goud kompetisie en die media besoek aan die Ig Botma boerdery buitekant Botawil. Richard Venter vertel ons meer oor die vordering van die kulvoer kompetisie en wat gebeur sodra die monsterneming afgehandel is. Perry Vlok met sy maandelikse bydra Perry by die plaashek gesels oor die geur, kleur en eer van merino ramveilings. En dan word die volgende gesprek aan jou gebring deur Santam Landbou en ek gesels met Jack Roberts, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Oesversekering.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Die Weidingsvereniging van Suider-Afrika se 61ste jaarkongres het van 20 tot 24 Julie by die Houhoek Hotel in die Elgin Vallei by Grabouw plaas gevind. Die kongres bring navorsers, bedryfskenners en produsente jaarliks byeen om die nuutste ontwikkelinge in wêreldekologie, vee- en wildbestuur, klimaatsverandering en aangeplante weidings te bespreek. Karen Venter van Plaas Media het met professor Helga van der Merwe gesels oor haar navorsing oor plantegroei in ariede gebiede.
3: Helga, jy woon die kongres by en jy kom daar uit die Noord-Kaap. Jy sê jy kom uit die vlaktes uit, Karoo bossies, berge?
4: Ja, sulke koppies of inselberge wat ons noem. Dit is ook die oop vlaktes van die Karoo, die Nama Karoo, die Sakkielinte Karoo en die savanne gebiede wat ek in werk. Ek spesialiseer in ariede plante en ons noordese hoofkantoor is in Kimberley en ek is half so gestasioneer by die huis omdat ek nader is aan klomp van my studieareas. Ek doen landtermyn monitering, ek is plantkundige, so ek kyk wat in die omgewing om my gebeur op die boere se plase en in reservate en vergelyk veranderinge oor tyd. Dit gaan oor bestuursveranderinge, klimaatsveranderinge en omdat ons nou in die ariede gebiede werk, is verandering baie stadig. Dis nie soos in die hoë reënval areas waar jy vinnige verandering sien net omdat daar reën is of daar nie reën is, maar by ons omdat dit nou so droog is, vat dit baie lank. Partykeer kom jy eers die tendens na 20, 30, 40 jare eers nadat jy die observasies gedoen het, kom jy agter wat eintlik aangaan in die omgewing. So dis baie, vir my baie interessant. Ek werk in daai dele vir amper 30 jaar, maar by Sion is ek al ook meer as 10 jaar en dis vir my baie lekker, heerlike omgewing om te werk. Jy raak baie lief vir die omgewing. Dis baie anders as die ander omgewings. Die systeem verkeer onder baie druk, min reënval, hoë temperature of baie lae temperature as dit baie koud is in die winter. So al daai dinge het 'n effek op jou plante groei en hoe dit verander oor tyd. Dit gaan vir ons oor daai veranderinge en dan jou bestuursvermoë om seker te maak dat jy nie die veld benadeel en jouself as sulks omdat jou inkomste van daai veld afhanklik is. Karen, jy wil graag weet hoe ons nou die plante inbring by die boere en wat vir die boere belangrik is. Ons konsentreer ons nou al op die hele plantsysteem, maar ons konsentreer ook op weibare of plante met goeie voedingswaarde, plante wat minder goeie voedingswaarde, en dan nou, natuurlik is ons nou altyd giftige plante of plante wat die vee glad nie gebruik nie. So, ons kan baie maal tendense in hierdie plante spesies, fisies, dan nou oor die langtermyn die verskille sien. En dit is die projek onder andere wat ek nou hier voordrag het, is oor effek van verandering oor tyd en hoe hierdie weibare plante toeneem of afneem oor tyd onder verskillende weidingsdrukte. So dit is vir ons baie interessant, want dit, as jy mos nou vanselfsprekend meer vreedbare plante het op jou plaas, is dit mos beter omdat jy jou diere kan kos gee, maar minder vreedbaar of giftige plante is tot jou nadeel. So bestuur is krities in ons omgewing, en as jy verkeerd bestuur, kan jy regtig die omgewing baie seer maak, en dit gaan oor tyd vir jou vang en beslis jou nageslagte, want hy skade bly vir baie lank in die systeem. Ek praat nie van 10 en 20 jaar, ek praat maklik van 100 jaar, voordat jy kan sien, daar sal 'n verskil en hopelik 'n verbetering in jou veld kom. Maar baie keer vat dit baie langer as dit, indien ooit, afhangend hoe ernstig jou veld beskadig is. So bestuur is krities in die ariede gebiede, en dis moeilik, want die boere kry swaar, en dis moeilik om finansieel jou familie aan die gang te hou. Maar daar is besluite wat jy kan maak, in versigtiger werk, probeer werk, maar dis alles in die weegskaal. Jy moet besef wat jy nou doen het 'n impak oor 2, 3, 4, 5 jaar, 10 jaar van nou af. Maar ek verstaan ook die boer moet lewe. So dit is maar 'n baie moeilike situasie vir enige boer wat nou in die systeem is en wat moet boer en vooruit boer, wat baie moeilik is.
1: As ek nou een van die produsente is, waar dit ook al, jy weet, so woestynagtig is en moeilike situasies, wat maak ek? Ek het probleemplante, ek het probleemdiere. Waarna toe gaan ek met my plante?
4: Eerlik, dis nou baie moeilik. Die beste sal ek voorstel is luister wat om jou aangaan. Luister na die ouer mense wat vir jou kan verduidelik wat het hulle in die ou dae gedoen. Maar luister ook na jou jonger generasie. Hulle is bereid om kansen te vat. Hulle is bereid om technologie in te bring, en ons moet aanpas. Want as ons nie aanpas en die goed gebruik wat nou verander het, wat tot jou voordeel is, as jy dit nie kan intrek om jou boerdery meer winsgewend te maak, gaan jy sukkel, want ons kan nie op die ou manier meer boer. Die hele systeem het verander. Dis nie net die klimaat nie of die bestuurspraktyke, dis die hele systeem, die hele ekonomie van die sommetjie is moeilik om te maak, laat dit werk. Maar steek jou voelers uit, doen jou huiswerk. Soos ek sê, moenie die ou generasie weggooi nie, maar moet ook nie die jonge generasie. En beproef, as iets vir jou sin maak wat miskien kan gebeur, toets dit, probeer dit, maar binne perke. Moenie jou hele boerderypraktyk in 'n ander rigting vat, dis gevaarlik. Besluit op 'n bedrag wat jy kan op sy sit, en dan vat jy daai geldjies en jy bestee dit in iets wat jy wil toets of probeer, maar hou boek. Hou boek van alles. Want daar's baie boere wat nie eers meer 'n reënmeter het nie. Asseblief, jy moet weet wat op in jou omgewing aangaan. Jy moet weet of dit reën of nie. En is dit 80 mm in 'n dag, of is dit 80 mm in 'n halfuur? Dit maak 'n groot verskil aan jou hele omgewing, en hoeveel water is beskikbaar vir jou plante en jou boorgate ensovoort. So alles is in mekaar geflans. So jy moet die geheel beeld. Daar is dis baie moeilik. Daar is baie min mense wat daar buite werk, maar daar is mense wat bereid is, en as jy genoeg soek, kan jy mense kry wat vir jou sal help uit hulle eie uit, raad gee of net luister na 'n plan. Dis nie te sê jou plan sal werk of nie sal werk, en is nie te sê dat die persoon gaan vir jou beter kan help, maar kry soveel inligting moontlik voordat jy enige besluite maak, want dit is belangrik. Jy moet alles oorweeg en balanseer op die einde van die dag.
1: Die werk wat julle doen, waarna toe gaan dit?
4: Sion is 'n nasionale program waar ons nou monitering doen oor die hele land, en ons het baie mede-kollegas in universiteite en ander navorsingsinstansies. Sion spesifiek hou data en versamel data wat soos hulle sê is open access, so enige iemand het toegang tot die data en vennootskappe oor en weer, en dan nou uit dit analyseer ons die data en publiseer dit in die wetenskaplike joernale en in die publieke veld. Byvoorbeeld, ons het die Sion e-newsletter wat elke kwartaal uitkom, wat jy die navorsing wat ons doen bietjie 'n blik kan kry op dit. En dan doen ons ook baie werk uit die skooliere, veral hoërskoolskooliere, omgewingsopvoeding en allerlei interessante projekte wat probeer om ons opkomende kinders deur die skole te laat belangstel in die wetenskap in daai rigtings, omdat ons agterkom baie min kinders kom deur die skoolstelsel wat nog wiskunde en skynat wil doen. Dit is belangrik, sulke vakke is belangrik. Dis moeilike vakke, sê almal. Ek dink dis die persepsie dat dit 'n moeilike vak is. As jy net uithou en aanhou en probeer, as jy kan die hulp in die hande kry, dan is dit 'n wonderlike veld. Dis hoe ek begin het. Net om vas te byt, want ek het ook maar gesukkel op skool voordat ek nou eintlik my passie kon uitleef, my nis in die lewe gevind het.
1: Daar's soveel geleenthede. En baie van die jong mense besef nie eintlik hoeveel geleenthede daar is in die landbou, in navorsing, by wat jy doen nie. My groot brandende vraag is jou gunsteling plantjie wat jy nou al nagevors het, monitering gedoen het. Mag ons vra?
4: Ooh, dis baie moeilik. Vir die Karoo sal ek sê is dit die kokerboom, maar vir die Savanna sal ek sê is dit die kameeldoringboom. Hulle is net daai majestic species. Dis 'n keystone species, soos hulle sê. Hy steek in die landskap uit en hy vervul 'n kardinale rol in die landskap, in die groter landskap. Dis nie net 'n plant nie. Dis 'n habitat, 'n hele omgewing vir goggakies en voeltjies en diere. So dit is 'n baie kardinale aspek van die hele omgewing.
1: Het julle enige noorse wat groei in julle wêreld?
4: Nie noorse soos wat dink jy bedoel nie, maar daar is baie euphorbia species. Hulle is net laastruike, hulle is nie daai groot reg op groot struike soos wat die noorsbome nou is nie.
1: En natuurlik aangepas by hulle omgewing.
4: Ja, natuurlik.
1: En dan 'n laaste boodskap vir ons luisteraars.
4: Let op wat om jou aangaan. Die klein goedjies, die groot goedjies. Baie keer staan ons blind in 'n sekere aspek in die veld. Jy sien net die plantjie wat nie wil blom nie, maar kyk bietjie om hom, byvoorbeeld. Wat gaan om hom aan? Kyk die bytjies in die goggakies en die wilde diere, die gaatjies wat hulle grawe, byvoorbeeld. Let op hoe die saaitjie daarin kom vasgevang word, of onder 'n dooie bossie daai saaitjie, daai saailingetjie uitkom, en hoe daai dooie bossie vir hom beskerm tot hy groot genoeg is om uit te kom. Dis 'n wonderwerk. Elke liewe een wat deur die stelsel kom is 'n wonderwerk, en ons moet dit koester en geniet in dit as ons hoop sien totdat die volgende reëns weer kom.
1: Jy laat my nou onthou, oom Jimmy Treter het vir my ook so 'n storie vertel oor die Karoo bossie en hoe sy saaitjies dormant kan lê en in droogtes lyk dit asof hy mos dood is, en dan kom hy weer terug as dit gereën het.
4: Mense besef nie die wonderwerk van die bossie, want jy kyk bo oor hom. Almal sê dis die Karoo vlaktes en dis net bossies wat nie eers kniehoogte is nie, maar gaan op jou knieë, gaan kyk wat daar aangaan. Dis baie interessant, dis 'n nuwe wêreld. As jy eers geprikkel word om dit raak te sien, sal jy verbaas wees wat alles jy raak sien.
1: En eie soorte genome daar in julle wêreld?
4: O, alles van skaapbos tot kougoed. Daar's kougoed wat skeletium is wat jou miskien op 'n trip sal sit, maar daar is ander kougoed ook wat soos bubblegum is, so taai besigheid wat die kinders so kou, en dan is daar bokhoring kies en kambroe en allerhande sulke wonderlike naampies wat die gewone mense het. Teebossies, kankerbossie ken jy seker, so ons het taamlik van hulle ook in die veld. So al daai goedjies en die medisonale waarde wat die ou mense gebruik het en nou nog om hulle self en hulle diere gesond te hou.
5: Helga, baie, baie lekker om vandag hier met jou te gesels. Ek dink ons kan heel dag gesels. Luisteraars sal saamstem. Sterkte met alles wat jy doen. Ek is baie seker ons gaan vorentoe weer van jou hoor.
4: Baie dankie, Karin.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Gerard en Jan Botma van die Ig Botma boerdery buite Botawil was die wenners van Graan SA se 2025 Groei vir Goud opbrengskompetisie in die afdeling vir mielieverbouing op Watertafel landerye. Die pa en seunspan het 'n nuwe kompetisierekord opgestel met 'n opbrengs van 14,71 ton per hektaar. Tydens 'n media toer na die plaas het Christelies Miller met Graan SA se dokter Dirk Strydom gesels oor die Botmas se bestuurspraktyke en sleutelfaktore wat hulle sukses ondersteun.
7: So wat staan uit van die boerdery en hoekom is die spesifieke boerdery deel van die media toer?
8: Ja, so Jan, hulle doen baie goeie werk en hulle het oor die laaste paar jaar het hulle al verskeie toekennings gekry. En hulle is hier in die unieke sandgronde. So ons wou graag vir die media wys ook hoe lyk die verskillende plase in die ooste en hoe lyk 'n plaas in die weste se kant waar ons watertafels het en die sand eienskappe met die saam met die watertafels. Ja, en soos ek sê, Jan, hulle doen regtig goeie werk in die inskrywings wat hulle oor die laaste paar jare gehad, Jan en sy pa, en dis hoekom ons hulle 'n bietjie besoek het om te kom kyk hoe lyk dit en ook om 'n bietjie te verduidelik wat van die uitdagings is, maar ook hoe hulle te werk gaan om hierdie goeie opbrengste te kry.
7: Dirk, ten opsigte van grondvoorbereiding, wat staan uit by hulle?
8: Ja, ek dink die eerste gedeelte is dis die tipe van bewerkings wat hulle doen vooraf net. So hulle doen weer eens in die sandgronde, die rip op die ry komponente. Maar wat hulle dan nou ook baie goed doen is hulle pre-planting wat hulle insit waar hulle baie van hulle kunsmis voor die tyd insit en dan later soos wat die reën kom weer verdere toedienings doen waar hulle dit dan die verdere kunsmis verspreidings met hoogloop spuite doen. Ja.
7: En die tipe toerusting wat hulle gebruik vir die toestande waarin hulle plant?
8: Ja, ek dink die unieke gedeelte is watertafel, so in nat toestande is dit maar 'n uitdaging en daar waar hulle dan nou risperbande beginne gebruik op hulle meeste van hulle masjinerie. En dan natuurlik is die hoofkomponente waarna hulle kyk is hulle planters, waar hulle varierende toedienings doen en ook presisie tegnologie op die planters doen waar hulle letterlik met zone hulle toedienings doen en hulle saai gedeeltes doen.
7: Grondontledings is ook vir hulle baie belangrik en kalk toediening. Kom ons praat daaroor.
8: Ja, kalk is altyd 'n belangrike komponent bloot omdat die pH's moet reg wees om seker te maak dat jou chemie en jou kunsmis reg werk. So hulle doen deurlopend hulle kalk, hulle doen dit noukeurig deur. Ja, so dit is 'n belangrike komponent van hulle boerdery wat seker maak dat hulle dit wat hulle neersit die beste uit dit uit kan kry, want elke rand wat hulle neersit wil hulle die rendement uitkry.
7: En volg inhoud?
8: Ja, die volg, ek meen, dit is 'n bestuursfaktor en is 'n baie omgewingsfaktor. So ja, hulle het hulle eie silo's wat hulle inry. Hulle stroop teen die regte volg en die gebruik het meestal die silo's vir bemarkingdoeleindes.
7: Wel, enige graanprodusent moet opbrengs en produksie gedrewe wees.
8: Ja, so die doelwit hierso is letterlik om ja, om die opbrengste so hoog as moontlik te kry met so laag as moontlik insetkostes. Met die sandgronde kan insetkostes nogal baie wees, want alles wat die plant benut, moet jy redelik nie vir hom in die gronde gaan sit. So dit is die hoofdoel wat hulle probeer is om so min as moontlik insette te gebruik en so ver as moontlik die hoogste opbrengs te probeer kry.
7: Hulle beweeg in die regte rigting ten opsigte daarvan.
8: Ja, dit gaan meer oor diversifisering, nee. So om seker te maak hulle diversifisering binne in hulle boerdery en dis waarom hulle die veekomponent het. Hulle het so 'n bietjie die oesreste wat hulle benut in term van die veekomponent, maar ook wat hulle strategie is dat hulle gespesialiseerd is in die sekere afdeling. So in die graanbedryf spesialiseer hulle in die graanbedryf en seker hulle produseer vir die graanmark en in die veebedryf gebruik hulle dan nou ook gespesialiseerde voere om seker te maak dat hulle die nodige uitsette daar ook kry.
7: Ja, want jy weet hulle maak nie kuilvoer nie. Hulle is gefokus en gespesialiseerd soos jy gesê het. Hoekom sou mens sê, is dit 'n goeie rigting om in te beweeg?
8: Ja, dit hang af van produsent tot produsent en wat elkeen se doelwit is. Nee, vir hulle wil hulle, die oorgroter deel van hulle boerdery is grane, so hulle wil seker maak dat hulle spesialiseer in daai gedeeltes. Die kleiner voerkarel komponent wil hulle seker maak, dit wat hulle daar doen, kry hulle die meeste uitsette uit met die beste insette. So, hulle strategie is meer aan die uitsetkant gedrewe, as om 'n integrasie in term van die hele waardeketting te doen, maar met die voordeel van diversifisering.
7: Wat sou jy sê is die wegneem boodskap?
8: Ja, ek dink die wegneem boodskap is om te wys dat binne in Suid-Afrika het ons so wye verskeidenheid van produsente en wye verskeidenheid van produksieomstandighede. En elke een op sy spasie floreer en elkeen op sy spasie kry die beste uit wat hy met dit kan kry. En dis die wonder van die Suid-Afrikaanse landbou. Ons het regtig verskillende grondtipes, verskillende mikroklimate en elke een moet anders te bestuur word. En ek dink dis die deel, ons begin al op plaasvlak waar ons letterlik elke land spesifiek op sy eie karakter eienskappe bestuur. En ek dink dis die boodskap om so 'n bietjie te wys hoe lyk dit en om te wys ook bietjie die uitdagings wat die produsente ervaar. Landbou lyk altyd baie idillies as mens so kan sê, maar dit kom met verskeie uitdagings. En selfs in plekke soos hier waar watertafels is, wat goeie gronde is, het hulle ook hulle uitdagings soos wat hulle hierdie jaar ervaar het, waar hulle vir ons gewys het, hulle moes op 'n vroeë stadium letterlik die mielies uitsny en weer van vooraf begin. So ek dink dit was die doel om so bietjie daai die werklikheid van boerdery te gaan wys, maar ook om te wys wat kan ons produsente vermag met dit.
9: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bakke.
10: Not pork, it's pork-licious.
2: Gesels vandag met Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant. Richard, môre.
11: Môre, Johan.
2: Richard, ek wil vandag 'n bietjie van jou hoor. Die kuilvoerkompetisie is sterk aan die gang. Hoe vorder die kompetisie en wat gebeur sodra die monsterneming afgehandel is?
11: Ja, kyk jy, ons is nou al in ons 13de jaar van hierdie nasionale kompetisie met Santam Landbou en samenwerking met Plaas Media. En ons is baie opgewonde ook oor die aksie hierdie jaar. Dit is so dat daar was baie uitdagings in die laaste jaar of twee se voerproduksieseisoene, maar ook nog meer natuurlik met die back and closure. Maar ons het ervaar dat die boere nog steeds graag deelneem en ons het toe nou weer 'n baie goeie aantal inskrywings van reg oor die land gekry. Ek sê vir jou, die windrigtings waarin hierdie studente ry is ver suid, ver oos, wes en is regtig die hele land wat gedek word. Met natuurlijk die hoofgewasse wat ons dan toets, is dan mieliekuilvoer, die soetsorgum kuilvoer en natuurlijk haverkuilvoer. So wat basis nou gebeur is, die studente is amper klaar met die neem van hierdie monsters. Hulle het nog so 'n kort stukkie Ooskaap, Weskaap en dan op pad terug deur die Vrystaat wat nou nog oorbly. En natuurlik dan gaan al die monsters nou na die laboratorium toe. Ons werk met Lab World in die Sandu wat dan nou die vernoot van die competitie in Okeborg is. En daar is nou een klomp ontledings wat nou gedoen word daar. Kijk, die competitie gaan nie net oor enkele voedingsontleding nie. Dit is natuurlijk een groot deel daarvan. Natuurlijk, dit maak sin dat hy ook na die voedingselementen van die verskillende kuilvoerders sal kyk. Maar die eindelijke kracht wil ek amper sê, die uniekheid van hierdie competitie leen, al die verskillende dieptes wat ons apart van mekaar ontleed. As ek praat van dieptes bedoel ek, ons boor nie die bankers of stoorvorms in en ons kyk na die boelaag of die buitenlaag en dan kyk ons na een tweede laag en dan selfs een derde laag. Hierdie verskillende laag word ook met mekaar vergelyk om bijvoorbeeld gevoel te kry vir die boelaag verliese, wat natuurlijk een groot ding is in kuilvoer en wat natuurlijk met bestuur beter gemaakt kan word. Die diepere ontledings word natuurlijk dan ook gebruik vir die voedingsontledings en so word daar een klomp natchemie en ook NIR, dis die infrarooi scans wat gedoen word op voer, word dan ook daarop gedoen vir een reuse klomp voedingselemente. Wat ook hierdie jaar bygekom het, is dat daar een extra monster gaan na een laboratorium in Engeland, wat vir ons een mycotoxine ontleding gaan doen. Nou ons weet, mycotoxine is hoogs variërend in een kuilvoerbanker of stoorvorm, maar ons het toch hierdie geleentheid gekry met een boorskap om dit by te sit en om die datastelle 'n bietjie te verbeter. En ek dink

0: hy George. Nou hy het afgetree so 'n bietjie meer as 'n jaar terug of so, maar Prof Meeske was natuurlik ons land se voorste kuilvoerkenner en navorser. En hy het sy loopbaan daarin ook gewy tot 'n groot mate en hy het hierdie protokol ontwikkel en hierdie formule wat dan nou uit 6 verskillende fasette bestaan vir klasse, jy weet die voedingskant, die verliese kant, die stabiliteit, die die boelaag enzovoorts. En dan is natuurlijk ook praktische bestuursgoed wat ons op die plusse punte gee. Bijvoorbeeld, hoe goed is die bankers toegemaakt of die hoope? Is die plastiek heel? Je weet, hoe goed is die kerf van die materiaal? Hoe goed is die pitte gebreek in die geval van mieliekeilvoer? So, dat is een klomp sikke punte wat toegeken word ook. Ek het een verwijs naar die studenten. Ek kan daar net weer noem ook dat die studenten is natuurlijk veerkunde studenten van die hierdie jaar van die Universiteit van Pretoria. Ons gebruik van al die verskillende universiteiten. So oor die jare het ons al studenten gehad, maar hierdie jaar was nou weer daar van tikkies. En die twee jongmanne, eigenlijk drie, want met die haver was dit twee ander gewees. En dan ene saam met 'n nuwe man nou in die winter wat die mielies en die sorghum as monsters neem. Hulle ry dan nou oor die hele land agter hierdie monsters aan. So om dan nou terug te kom met die dataverwerking, dan word die data verwerk in hierdie formule. En die formule gee dan basis vir ons die plaasings. En dit word aangekondig tydens 'n funksie in November, waar die nationale wenner aangekondig word. Dit is 'n algehele wenner, hoe die sogenaamde kuilvoerkoning, wat dan enige gewas kan wees. Dit is die beste kuilvoer wat die hoogste bereik het in hierdie formules. Maar dan is daar ook 'n hele paar klas as 'n kategorie wenner vir die gewasse, met andere woorde die beste mieliekuilvoer, die beste sorghum en die beste haverkuilvoer. En dan is daar ook drie kategorieë vir die beste stoorvorm. Dit is meer 'n bestuurspunt, want dit gaan oor hoe goed bestuur die boer sy stoorvorm wat hy gekies het, of dit dan nou 'n banker en 'n hoop is, dis die een kategorie, of dan nou 'n silosak apart, of dan die derde kategorie die kuilvoerbale, weet, 'n toegedraaide bal. So die idee is dat wat ook al jy kies, kom ons sê dis nou argument onthalwe 'n bal, hoe goed bestuur jy daai bale, het jy alles reg gedoen rondom daai bal? Nou daar haal ons die voedingspunt, die voedingsgedeelte van die punt haal ons uit, want soms het die boer nie die beste kuil weens iets wat op sy land gebeur het. Jy weet, ons die laaste paar jare gesien droogtes en vloede en alstussenin, jy weet, so ou kan haal hê, kan ryp hê. So al hierdie goed maak dat soms is die voedingswaarde van jou kuilvoer nie wat jy wou gehad het nie, weens elemente buite jou beheer. Maar daai kategorie herken dan 'n boer wat nog steeds alles reg gedoen het uit die bestuursoogpunt vir daai betrokke bestuurvorm. En dit is dan die ander kategorie wenners wat dan nou aangewys word. So dit is redelik omslagtig en ons moet ook onthou die verslag van die boer. Dit is, ek dink, die groot ding wat die boere moet besef, hoekom deelname aan hierdie kompetisie vir jou so waardevol kan wees. Verdoen. Ja, dis lekker om wenners te hê en te sien waar kan ouens uitkom. En dit is natuurlijk belangrijk vir die competitie, maar die kracht van die competitie lê in die verslag. Elke ou, ongeag hoe hy gedoen het, hy kry waarde uit sy verslag uit. Onthou die, al jou punte en jou score elemente teen die gemiddeld van die competitie vir daai gewas en ook teen die statistiek, die standaard en die maximum. So jy kan na enige parameter toe gaan en gaan kyk, maar waar lê jy in die land vir hierdie seisoen? Hoe goed of hoe sleg het jy gedoen? Jy weet, is jy gemiddeld of is jy bo of is jy onder gemiddeld? En dan kry jy nog additioneel individuele kommentaar vir al die heel beste en die heel swakste parameters wat dit vir jou uitwys, wat vir jou sê, gee bietjie aandag hier aan, kyk 'n bietjie daarna en ons maak selfs voorstelle, doen dalk dit, probeer dalk dat, jy weet, so ek dink daar is die waarde wat regtig in die kompetisie na vore kom.
1: Dis reg.
0: En die boere moet besef, dis baie meer as net 'n wen en 'n verloor.
1: Richard, baie baie dankie vir jou bydrae vandag en sterkte vir jou.
0: Die groot werk kom nou, ja.
1: Dit was aan Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant wat met ons gesels het oor die kuilvoerkompetisie en hoe die dinge werk.
2: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê.

0: Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek hom, die LRF Feeskool, 7 tot 9 Oktober by Aldam.
1: In ons gereelde gesprek maandeliks gesels ek met Pierie Vlok by die plaashek en vandag gesels ons oor die geur, kleur en eer van merino ramveilings. Pierie, dag sê.
2: Hallo Johan, altyd lekker om met jou te praat en altyd vir my lekker en voorreg om te praat oor die ovaalskaap en die merino, soos ek hom nou maar noem. En dankie Johan, vandag gesels ons bietjie oor die geur en kleur van die merino ramveilings en miskien so 'n bietjie uit die blou lint tydperk van die merino bedryf in die verlede. Nou, ramveilings en spesifiek merino ramveilings kom 'n lang pad. En daar is baie stories en verhaaltjies rondom hierdie tyd. Nou, een van die kleurlike rolspelers van daardie tyd was niemand anders nie as een weile Oom Dirk van der Merwe van die plaas Diepdrift daar met Calvinia. Nou, Oom Dirk was een legende in die merino bedryf. Hy en sy pa ook natuurlijk, maar hy het voortgesit. En hy vertel dat in die vroege 70s, toe kom hy plaas toe Oom Dirk, en hy het nou klaar geleerd op Stellenbosch. Hy sê, sy woorde was, ek is vars en volleerd, en die geloof het ek van alles die beste weet. Nou ja, ek weet van baie jong mense wat daai geloof het as hulle terugkom van die universiteit af. Nou ja, daai jare was hy nog opleidingskampe gewees, en Oom Dirk het so kamp bygewoon, en toe het hy, was daar reen by oor die sekere deel van die pad getrek, en ja, toe was sy karretjie binne in die reen by, en hy terugkom van die kamp af op pad plaas toe, en daar staan die rennelkarretjie met sy voorwiele wat een oostwys en een wes, en hy moet toe nou, hy kan nie verder rein nie. Nou ja, einde van die dag is die kar is toe nou ingesleep, huis toe en so, en hy praat met sy pa, laat nie baie beindruk met hierdie verhaal van die, wat nou hier gebeur het nie. Maar nog erger, Oom Dirk sê vir sy pa, maar hy moet nou ook, hy weer een kar koop, hy wil graag een kar koop, maar hierdie keer wil hy Jaguar heen. Nou, Jaguar was een motorkar wat totaal buiten die normale raamwerk oor gedink is in die Karoo van die tyd. Ek moet dit ding vandag nog. Want dit is een eksklusieve kar, is een dier motorkar. En dit het laat nie gepas by die Karoo mense se denke nie. Maar om Dirk sê, hy wil graag so'n kar koop. Sy pa sê toe kom, jong, dit kan nie. Maar na een lang debat, toe sê sy pa van hom, maar goed, ek sê vir jou die geld dan nou leen of gee, maar jy moet ten minste 10 jaar om die motorkar rijden. Nou ja, ek het self die kar gesien, dit is so'n geel Jaguar gewees, om Dirk het om te gekoop. En hy sê vir daardie kar, om hom te kom koop, moes hulle 330 verkoop lammers en hulle wol, afgeskeerde wol, moes hulle toe verkoop, om die Jaguar te betaal. Hy sê vir my, en ek gee hierdie syfers nou maar net, om vir die luisteraars en die lesers nou maar net een gedagte, een idee te gee van hoe die waarde van ons geld verander en verswak het oor die jare. Jy kan het amper nie geloof nie. Hy het 11 jaar met die motor gery, die Jaguar, en toe verkoop hy hom, en toe koop hy die groot BMW, die 733, en Dirk het me van groot luxe karre gehou, en hy koop die BMW 733, hierdie keer moes hy 660 verkoop lammers in hulle wol, net mooi dubbeld meer as die vorige keer moes hy gee. Later sou hy die nieter model van die BMW, die 735i koop, en daarvoor moes hy 1623 verkoop lammers in hulle wol toegee. En hy sê, met die motor het hy toe 400 kilometer gerijd, en later vir die kinders gegeven nog lang van hom gerijd. Maar die feit van die saak bly, hoe die ruilvoet verander het, hoe die geldwaarde verswak het met die tyd. Hy sê, toe het hy nie weer gekoop nie, een kar gekoop nie, want hy sê, toe op die eind, so hy sy plaas moest toegeef, om hom so moet te kom kost.
3: Ongelooflik
2: hoe dit werk, Johan, hoe die geld al minder werd geword tot waar het nou vandag staan. Nou ja, op die kruin van die golf van die merino veilings het die stoet Diepdrift Calvinia van Oom Dirk van der Merwe so 600 ramme per jaar verkoop. Nou, as jy dit in perspectief stel, ek dink die hele Suid-Afrikaanse merino rambedrijf is vandag iets oor die 800 ramme. Die hele bedrijf van al die teelers in Suid-Afrika, so dit was sommer een bul stoetere gewees, want ramme verkoop in die Transvaalse Hoofveld, die Vrystaat en selfs de Makoland. Maar die grootste geleentheid van daai jare was die nationale merino ramveiling op Bloemfontein. Maar ja, daar was daar tijd zo'n R1000 per jaar aangebied daar. Daar was geen plaatsveilings in die tijd, niet geen, zoals vandaag waar verschillende productieveilings op plaatsen aangebied is niet. Het is net een bumverding geweest. Zoals jij wil enigszins naam maken in die marino bedrijf, die rampbedrijf, dan moest jij je rammen op die veiling hebben. En zo het allemaal daar nog maar geschreven om jaarlijks bloemendink te gaan en rammen daar op je veiling te zetten. Je hebt je staanplek op je veiling die je gekregen naar aanleiding van je vorig jaar te verkopen. Als je goed gedaan hebt, goede prijzen gekregen en je hebt je goede gemiddelen gehad, en je alle hoog gestaan, tot je beste ook heel boven gestaan hebt. Als je niet aankomt, begin je heel achter, daar achter weer nummer 1000, daar begin jij. Nou vraag ik om Dirk, of hij ook die vorige gehad had om naar het booste groepje te komen. Hij zei ja, hij heeft ook een paar keer daar in die heel booste rij van 10 gestaan. En dan maak je hier een zevende opmerking. Hij zei, om daar die booste gang van 10 te blij. Hij zei, that is a slippery aisle for Ram and Master. So, dat is niet een makkelijk hier en daar nie. Je moet weet wat je doet om daar te blij. Ongelooflijk. En dan maak je hier een zevende stelling ook, hij zei, dat die marine bedrijf een schaapdelen per se is dus een pendulum wat zwaai van te veel naar te min. Dat is nu die wal op die schapen. Hij zei niet, en die goede duimreel, gekorrel oor die duim, is om in die middel van die pendulum se zwaai te blij, dan krijg je die voordeel van albei extreme kanten. Daar is die minste risico, en daar kan je die minste seer krijg. Nou, na my beskeie mening, is dit, kan het net so toegepas word op die lewe, van vandaag en van enige tijd. En dit is die wijs om in die middel van die pad te leef, en nie die adrenaline, en die sfeer, en die lekker van die extreme kanten van die leven na te jaag nie. Blij in die middel en jy sal die minste skade kry, ook aan jouself. Ja, dat was die story daar van Dirk van der Merwe. En anders, die stukje wat ek oorskrywe daar in die artikel gaan oor die bekende om Richard Rubits, weile om Richard Rubits van die bekende Wellwood stoet van Gavrinet. Hmm. En om Kaap Kloetje vertel die mooie story van oor die selfde veiling in Bloemfontein, waar om Richard toen een staanplek gekryd met sy ramme. Maar nou krijg die helpers en die vasthouders en die mensen, het krijg ook daar plekken waar hulle kan hulle goed neerzet en slaap en blij daar by die ramme. Maar dit is toen nou om Richard te sint te ver van sy ramme af. En hy wil nie graag, hy wil graag sy mensen en sy die waterkrippe en die voersakke en al die goed wil hy nader in sy ramme. Hey, maar is toen nie, is toen so toegekend aan homie. Nou, vraag, roep hy die man daar, om Richard roep die man met verantwoordelik is daar vir die staanplekken sy uitgeet. En hy vraag vir hom die volgende, en nou net om perspektief te gee, wil ek sê, of die Carlton Hotel was een baie bekende topklas hotel, en die Hilton was maar een meer ondergemiddelde hotel. En vraag hom, hy sê vir die man daar, hy sê, man, sal jy daarvan hou, om in die Carlton Hotel te slaap, en jou kost kom van die Hilton af? En ja, hy beantwoord, het toe verslomlag, en toe vir hom ander plan gemaakt, en hy toe beter staanplek gekry.
3: Pierie, baie dankie. Hierdie artikel elke maand, denk ek, is een hoogtepunt, in Veeplaas en so ook op Landbou Radio. Nou, vir ons luisteraars, jy kan ook hierdie artikel lees in die Julie maand uitgawe van Veeplaas. Gaan kyk daar, bladsy 34 is hierdie artikel van Perry Vlok. Perry, baie dankie.
2: Dankie Johan, dankie vir jou bel en mooi loop jou kans.
0: Op 'n Veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
3: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam Landbou. Ek gesels vandag met Jacques Roberts. Hy is besigheidshoof en nasionale verkope distribusiebestuurder by Santam. Jacques, dag sê.
4: Hi Johan, dankie. Dankie, dit is lekker om saam met julle gesels en dankie vir die geleentheid.
3: Ja, ons gaan 'n bietjie versekering gesels, oesversekering, en jy het my 'n paar vrae hier gegee. Klimaatsrisiko neem toe. Wat sien Santam tans in die mark wat produsente ook behoort raak te sien?
4: Ja, Johan, Sandam sien toenemend dat klimaatverwante risiko's nie meer uitsonderlike gebeurtenis is nie, maar is deel van ons daaglikse normale. Weer ons meer gereelde droogtes, intense haalstorms en onvoorspelbare reënvalpatrone wat 'n direkte impak het op die landbouproduksie. So die risiko word meer kompleks en is minder voorspelbaar. Daarom is risikobestuur nie meer iets waarvan die mens net dink wanneer daar skade is nie. Dit moet deel wees van jou beplanning voor elke seisoen.
1: Jock, waarom belê Sandam in 'n navorsingsplaas en deurlopende gewasnavorsing?
4: Johan, soos ons almal weet landbou staan nie stil nie. Elke jaar word nuwe kultivars ontwikkel met verskillende genetiese eienskappe, groeigewoontes en opbrengspotensiaal. As versekeraar moet ons kennis en kundigheid saam met hierdie bedryf met ontwikkel en voortgaan. Daarom belê ons in ons navorsingsplaas waar ons verskillende gewasse en kultivars monitor. Ons doen proewe op die plaas, ons probeer om data op te bou, weet, en tegniese spesialiste op die verskillende gewasse op te lei. Dit help ons wanneer daar skade op die boer se plaas kom om die skade so akuraat as moontlik te bepaal.
1: Ons weet oesversekering is 'n baie belangrike ding in landbou. Hoe pas oesversekering in by goeie boerderybestuur?
4: Johan, ek dink goeie boerdery gaan oor voorbereiding. Weet, boere belê in goeie saad en bemesting en tegnologie om hulle opbrengs te beskerm. Oesversekering vorm deel van hierdie beginsel. Dit is nog 'n manier om die volhoubaarheid van die boerdery te beskerm wanneer omstandighede buite ons beheer ontstaan.
1: Ja, watter praktiese raad het Sandam vir produsente wat vir die nuwe seisoen beplan?
4: Johan, ek sal sê, dit begin vroeg. Praat met jou betrokke area bestuurder of makelaar voordat die nuwe seisoen begin. Sandam bied verskillende oesversekeringsoplossings wat aangepas kan word volgens die vlak van risiko wat die boer bereid is om self te dra. Moenie eers oor versekering begin dink wanneer jou gewas reeds opgekom het nie. Risikobestuur begin lank voor planttyd. Deur vroeg te beplan kan boere weer die regte dekkingskeuse kies wat hulle boerdery en begroting pas. Ek dink die belangrike boodskap is, maak seker jou gewas is voldoende verseker voordat dit uit die grond kom. Vroeë beplanning gee jou gemoedsrus en verseker dat jy finansiëel beskerm is wanneer onverwagte gebeurtenisse soos 'n haal, brand en ander risiko's voorkom.
1: Jacques, om af te sluit, watse boodskap het jy vir ons boere wat versekering aanbetref?
4: Dag Johan, ek dink eerstens wil ek afsluit, dan wil ek net sê vir elke boer daar buite, weet, sterkte vir die seisoen wat voorlê. Ek dink deesdae is elke seisoen meer uitdagend as die vorige een.
1: Jacques, indien daar nou van ons produsente of van ons landbouers luister na ons praatjie en hulle het enige navraag, hoe kan hulle maak?
4: Ja Johan, ek dink is baie eenvoudig. Hulle kan op ons webwerf gaan na sandam.co.za of hulle kan hulle betrokke makelaars gaan in die area. Ons het verskeidene makelaars in elke omgewing wat as tussengangers vir ons optree.
1: Dit was Jacques Roberts, hy is besigheidshoof nasionale verkope en distribusie by Sandam.
5: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
6: Not pork, it's porkalicious.
1: En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Het jy so waar geruik, ek braai vleis?
1: Braai vleis is die laaste ding waaraan ek nou dink. Kaptein van Rooi.
0: Skink af hier iets om te drink.
1: Hoe op aarde is het moontlik dat 'n joernalis van die Maresburg naweek nuus die scoop van die jaar onder my neus uitsteel?
0: Het jy al mooi na jou mededinger gekyk?
1: Ja, geskeide vrou, nes ek?
0: Bietjie jonger. En die manne swymel oor haar.
1: Die geskeide manne, ja.
0: Nee, die getroud is ook.
1: My informant vertel my, 'n sekere kaptein het belangrike inligting gehad en dit alles vir homself gehou.
0: Nog een van die redes waarom ons geskei is. Die eindelose vals beskuldigings. Toe, drink iets. Dit sê jou laat af en beter voel.
1: Ek was nog nooit beïndruk met jou smaak nie.
0: En daar is die ander rede, ondankbaarheid. As jy my vra, is jou kompetisie regheid met haar vrolike bates na Philip Pitter toe.
1: Vrolik nogal. Hoekom so intoe?
0: Ek dink sy was skerp genoeg om hom te vra. Hoekom nie hy of Magriet by die onthulling van die standbeeld was nie. En Philip kon nie die geleentheid laat verbygaan om haar van die affaire te vertel wat in die lig gekom het nie.
1: Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe, kaptein was betrokke by foto's.
0: Nee, onskuldig edelagbare. Die foto's kom van ons seer geagte bankrower. My agtertogtige voormalige eggenote.
1: Nog 'n koevert, Vianetti.
0: Voor ek antwoord. Onthou die koeverte is die best bewaarde geheim op Maresburg. Daar is nog nooit 'n woord oor die bankrowers se gestuurde koeverte geskryf nie.
1: Terwyl ek daaraan dink, ja, daar was nie 'n woord oor 'n koevert in die Maresburg naweek nuus nie.
0: Die koevert is polisiestasie toe gepos van George. Ek vermoed Louis Ludik het dit gedoen toe hy begin land uitvlieg het.
1: Laat ek raai. Toe jy hulle met die foto's konfronteer, speel Magriet en Philip die onskuldige kaart.
0: Doodreg. Die stelfoto's kom nie uit een van die twee se gesteelde sluitkussies nie.
1: Want wie ook al die privaat speurder gehuur het om Fanny en Pauline te agtervolg en dop te hou, het waarskynlik 'n goeie motief vir moord gehad.
0: Net so.
1: Daai vleis lyk en ruik vir my gaar.
0: Dis reg. Ek haal af. Ja, hou die skorrel net 'n bietjie nader asseblief dan.
1: So.
0: Niks so lekker soos vleis oor die kole nie.
1: Goed.
0: Jy mag my saam eet. Daar's 'n bak slaai op die tafel en knoffelbrood.
1: Wat jy by die restaurant gekoop het.
0: Ooh, skuldig, edelagbare. Maar daar's genoeg vir ons albei.
1: Kom ons praat eers gou klaar.
0: Praat. Toe, ek is honger.
1: Ek het vir 2 dae lank alles oor die destydse bankroof gelees. Met nuwe oë. Wat my bygebly het, is die destydse eienaar van De Clay Oven in Bryanston se vertelling, dat sy broer, Harry Nisiatis, en 'n Duitser, Herman Brol, die bankroof in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
0: So, dink jy Koevoet Bruinders het 'n tronkmaat gehad?
1: Ek kry môre vir 'n dag of 2 deur Kaapstad toe. Ek boek myself in 'n gastehuis in naby Polsmoor se maksimum gevangenis in Tukai.
0: Waar Koevoet Bruinders sy tronk daar deurgebring het.
1: Mm-hmm.
0: Om wat te doen?
1: Wel, ek het 'n kontak in korrektiewe dienste en hy staan my by. Ons gaan nou almal kyk wat saam met Koevoet in die tronk was die laaste jaar.
0: Jy dink die feit dat niemand vir Koevoet besoek het is omdat hy die bankroof in die stilte saam met 'n ander gevangene beplan het. Dat hy deur 'n tronkmaat gewerk het.
1: Wel, dit is 'n skoot in die donker, maar wat het ek om te verloor? Die Suid-Afrikaanse polisiediens gaan dit beslis nie nagaan nie.
0: Wel, sterkte, hoorie. My maag skree. Gaan jy saam eet?
1: Nog een ding.
0: Ek is regtig honger.
1: Het jy al jou stel nuuswekkende foto's weggestuur vir moontlike vingerafdrukke?
0: Ja, die Suid-Afrikaanse polisiediens doen dit.
1: Nou vra hulle tog om vir 'n spesifieke man se vingerafdrukke te soek.
0: En wie is dit nogal, my skerpsinnige voormalige vrou?
1: Dis Philip Pitter se regterhand. Sy gunsteling privaat speurder. En die een wat jy verlede jaar toegesluit het vir dronk bestuur. Julle het sy vingerafdrukke op rekord.
0: O, oh, Zak Ziegler, die privaatspeler met die slegte naam. Hy spioneer graag op vrouwe wat hulle mans verneek.
1: Einste, my geld is op hom. Ek dink hy het die foto's vir Philip Pitter geneem.
0: Goed, ek gee julle opdrag. Gaan jy nou asseblief vir ons opskep?
1: Is jy nie veronderstel om die gasheer te wees nie?
0: Het lyk my ons gaan hier ook stry. Toe, kom, skep.
2: Mag ek jou vir 5 minute op 'n maandagoggend plaak, kaptein?
0: Meneer Pitter, net die man wat ek wil sien. Kom sit.
2: Dankie.
0: Wat het jy op die hart?
2: 'N Hele paar sake. Eerstens dink ek jy moet die lek van inligting uit jou kantoor aanspreek en stopsit.
0: Wie het wat en wanneer gelek?
2: Ek is saterdagmiddag dorp toe om my en te gaan stap om my kop skoon te kry. Ek stap toe verby die parkie.
0: En toe sien jy iemand daar wat jou ontstel het?
2: Ja. Ek het 'n foto geneem want ek was bang jy glo my nie. Kyk self, hier op my selfoon.
0: Rachel Wolfaard en Meister Sand. Hulle kuier gesellig saam op die parkbankie.
2: Diep in gesprek.
0: Ek sal dit aanspreek, daarvan kan jy seker wees.
2: Dis skandalig. Ons is veronderstel om die polisie te vertrou.
0: Ek maak werk van die saak, ek beloof. Ek was bly om te sien Rachel Wolfaard het nie 'n woord van die foto's geskryf nie. Maar die Mariesburg naweek nuus het.
2: Ja. Vra tog jou sergeant met wie hy almal gesels het. Ek verstaan hy is dik bevriend met dieselfde joernalis wat die berig in die Mariesburg naweek nuus geskryf het.
0: Sy was nie by jou nie.
2: Wat sal sy by my kom soek? Kaptein, dis tyd dat jy die probleem aanspreek waar dit manifesteer. Konfronteer jou huishoudelike probleme voor hulle kleintjies kry.
0: Ek hoor jou. Dankie dat jy met my kom gesels het. Jy het gesê, ons 'n paar sake.
2: Ja.
0: Is daar nog iets?
2: Ek stel het nou al 2 jaar uit om Pauline se hangkas deur te werk en skoon te maak.
0: Ek kan dink dit kan nie maklik wees nie.
2: Die laaste paar dae se gebeure dwing my om my eie probleme in die gesig te staar en te hanteer. Dit help nie ek klou aan iets vas wat eintlik flinters was nie.
0: Ek kan dink die foto's was 'n groot skok.
2: Dis sag gestel. Wel, toe ek deur die hangkas werk, kom ek hierop af. 2 koeverte.
0: Pauline se.
2: Briewe wat Fanny Manders vir haar geskryf het.
0: Dis soort van privaat.
2: Ek los dit op jou lesenaar. Lees dit op jou tyd.
0: Ek neem aan daar is goed in die briewe wat jou ontstel het.
2: Geskok het.
0: Gee jy om dit met my te deel?
2: Jy kan dit self lees. Al wat ek kan sê is, Fanny Manders het Pauline gewaarsku, hy kom agter Magriet monitor om erger as in die verlede. Hy was seker sy vermoed iets. Hy waarsku Pauline dat hulle versigtiger moet wees, veral as hulle weggaan. Hy kry die indruk, Magriet bel die gasthuise waar hulle 2 vir naweke inboek. Dit ruk aan 'n man. Lees maar self.
0: Met ander woorde, jy glo Magriet het uiteindelik besluit om 'n privaat speurder te huur om op hulle spoor te loop.
2: Dis presies wat ek dink. Sy wou verniet so onskuldig.
0: Dankie. Elke brokkie inligting help. Die foto's werp vir my nuwe lig op Fanny Manders se moord.
2: Hoe hartseer dit ook al is vir my, ek glo vas Magriet het breekpunt bereik. Sy kon die vernedering nie langer verduur nie. Fanny was haar alles. En toe doen hy dit aan haar.
0: Dankie nogmaals vir jou tyd en moeite en besoek. Ek het nou 'n paar sake op my lesenaar waaraan ek dringend aandag sal moet gee. Baie dringend.

0: ever dance with the devil?
1: All that, there's nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos en ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to it.
2: Peace.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dat sê hartelijke goeiemiddag aan jou, bye. Welkom by Van die Pad, lekker om saam met jou te wees on this Tuesday. Ja, 28 juli, can you believe it, is amper die einde van die maand, en dan is ons alreeds in die tweede helfte van 2026, 5 maandjies oor, dan is het so. In elk geval, jy gaan saam met my kyk vir die volgende uur en drie kwartier, waar ons gaan lekker saam kyk, lekker muziek maak, ons gaan bietjie liedjie speel, ons gaan boere muziek doen, ons gaan vir jou die verkeer bring, ons gaan vir jou iets vertel wat jy nie weet nie, en ons gaan net heerlik saam kyk. 2 minute oor, dit 2 in die middag, hartelike goeiemiddag aan jou, waar ook al jy vanaf luister, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, die span daar op Arians Vlei, wat sorg dat jy oor die grens van Suid-Afrika na Namibie met gemoedsrus kan gaan.
0: Hierdie is jou stasie,

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Nou right, ek het so 'n bietjie gaan loer hierso na die duurste fietse wat jy kry. En hier is nogal 'n hele klompie wat ek nogal verbaas is en ek wonder wat maak dit so spesiaal. Ek weet daar is natuurlik nou baie goed wat gedoen word aan hierdie fietse om hulle so spesiaal te maak. Nommer 1 is natuurlik die tipe wiele en nommer 2 jou lig, die raamwerk is en waarvan die raamwerk gemaak is. Maar om vir julle so 'n ideetjie te gee hierso, hulle sê die Bianchi Ultre RC 140th Anniversary Edition 55 cm gaan nou vir R350,000 vir 'n fietsmens. Jy kan 'n kar koop, jy kan 'n splinter nuwe kar koop. Dan die Colnago C68 Ti Disc pre-ordered only. Jy kan dit net bestel. Is vir R427,018. Amper 500,000 rand. The 2025 Colnago C68 Rossa Volta Limited Edition 1 gaan vir R419,025. Dan is daar 'n Velier Volante Ultimate Shimano Dura Ice DI2 extra large wat gaan vir R350,341 Eat Sleep Cycle. Jy moet seker daarom verskriklik goed doen in jou lewe met fietsry as jy so iets wil aanpak. Nou ek glo en vertrou dat as jy so iets het, dan maak dit ook seker makliker vir jou om vinniger te wees en meter te presteer. Maar nou vra ek dieselfde ou wat nou deelneem met sy R6,700 se fiets. Hoe moet hy kompeteer met so iets? Die BMC Kais one Chopper White Thunder Blue gaan vir R214,000. En so kan jy nou aangaan met hierdie besigheid. Hulle wissel allemaal so tussen R200,000 en R300,000. Maar die most expensive bicycle in the world is 'n 24 karat gold extreme mountain bike by the House of Solid Gold. Kan jy nou meer? Die hele fiets is van solid gold gemaak en hy verkoop of sy prys is $1,000,000. So $1,000,000 is R22,000,000 in Suid-Afrikaanse gelde vir 'n fiets. So as jy wil 'n spesiale fiets vir jou laat maak, of mens moet versigtig wees as jou kind of jou vrou na jou toe wil kom en vir jou sê, luister, ek wil vir my 'n fiets gaan koop. Dit kan vir jou enige iets tussen R2,000 en R300,000 kos. So besop maar, gaan maar saam en maak seker dat jy weet watter fiets dit is.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: As hy 24 minuut oor 2 in die middag, ja, hoe interessant is dit, en ek lou nogal af van om uit te vind, wat kos die goed daar buitenkant, ja, ek is, ek moet al sê, ek was so 'n bietjie upset gewees vandag, ek is tans besig om my bakkie reg te maak, en jy probeer maar altyd die beste pryse kry, en het gaan nie oor om a cheapskate te wees, het gaan oor dat mense jou indoen links en rechts, en al het hoef my dat weet, dat my, wat noem jy dit, aircon pomp het gesneeuwel. Nou, onmiddellik het ek so bietjie op die net gaan kyk, en ek het onmiddellik gesien, hulle is die omgeving van R4,600 en R4,800 vir die aircon pomp, en ek het onmiddellik daarna aparte plek toegegaan, na ek hulle gebel het, en sê, my jaarooi is ons te stok, en hy is R4,200. So was my bakkie intussen ingewees na hierdie plek toe, daar in Stikland, wat gekyk het na die aircon pomp, en hy stuur toe vir my 'n kwotasie, en hy gaan julle nou vertel wat die kwotasie is, dit is om hierdie pomp net te vervang, met ander woorde om 'n ander pomp in te sit. En ek betaal die R4,200 vir die pomp, en ek ry deur na die mechaniese auto, na die mechanic toe, baie, baie nice mense, en ek sal vir hulle dankie op my Facebook sit, as jy wil weet wie dit is, dan kan jy gaan kyk daar later, maar in elk geval, hy sê vir my, wat het jy betaal vir die pomp? Ek sê R4,200, hy sê vir my, jy het hopeloos te veel betaal. En hy bel onmiddellik daar, aparte plek, die beste van alles is, waar die pomp vandaan kom wat ek hom gekoop het, word verskaf deur hierdie mense. En ek verstaan, hulle moet 'n maker bysit, en hy sê vir my, die pomp is R2,888, dis wat het my gaan kos, vir die pomp, en dan natuurlijk nou labor wat daar op is. Ek vraag vir hom, wat is die labor? Hy sê vir my, R1,200, as ek nie mis het nie, vir dit, so, dan werk die pomp in die einde van die dag so, wat, 4,800 iets rand, ek het nou net, anyway, met die nieuwe pomp. So besluit ek, ek gaan die ander pomp wat ek koop het teruggee, want dit wat die pomp kos, is net mooi soveel, soos wat hierdie ou my vrou met labor. Toe kom hierdie ander ou se kwotasie deur. Hy vraag my R15,000 sonnebelasting vir dieselfde pomp om hom in te sit. Nou, hoe op dis aarde wil ek nou vraag, kom jy nou van R5,000 na R15,000 toe, so met ander woorde, jy vraag vir my R13,000 se labor, om daai pomp se 3 boude in te sit en sy plakkie in te druk. Mense, wat ek daardie vir julle probeer sê is maak seker, en een betekie denk een mens, dis makkeliker om die parte net te gaan koop, en dan vir die mechanic te vat, want hou hierdie mechanics wat besighede het, kry afslag by die verskaffers, so hulle kry die goedkoper as wat jy dit kry, so kyk asseblief na sulke goed, maak 'n punt daarvan, en maak seker, dat jy nie ingeloop was nie, ek bedoel, ek sou nou R15,000 betaal het, om hierdie ding reg te maak, en op die einde van die dag, kost dit vir my net so onder die R5,000, R10,000 gespaar. Heidi van die Berge, Afrikaanse eie.

0: Snoekie gewaard.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Laat dit gou gou so noodbruggie daar by Durham Avenue en Victoria Road en Soldrive, daar is ongeluk gewees, dienste is daar so, wees asjeblief versigtig, expect delays as jy ander pad kan vat, maak asjeblief so. Right, Snotkop, drop it soos a disprin.

0: plan.
1: Jou stasie verkeer.
2: Right, ek weet jy het anger op die paaie vandag hier, maar het lyk my chaos, nog een noodberig, hier so een motor wat daar in een boom vast is, by die verkeerscirkel by Lavender Street en Merrydale Lentegeer in Mitchellsplein. Daar is mense wat seer gekry, die politie is daar in diens en die nooddienste wees asseblief versigtig. Right, nou tyd vir jou drie in die rij boeremuziek treffers.
1: Tyd vir jou drie in die rij op jou stasie.
2: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou drie lekker boeremuziek nommerkie speel en dan sorg ek dat jou dag vir jou beter is natuurlijk. Blikkies daarop vastrap, banjo, capriole en die fijnloopse tees, 42 met door twee hartelike goeiemiddag en jou. Baie welkom aan Jan. Jan sê hy is groot vriende met Johan Brand, is goeie vriende, so baie welkom Jan. Ek hoop jy keer lekker saam.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Panika tot Kanaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Hey, ja, toe, ons sê baie dankie aan ons adverteerders en borke, dat hulle wil het moontlik maak dat ons kan doen wat ons doen, so ons is baie dankbaar vir hulle, en as jy wil ook betrokke raak by jou stasie, gaan kyk gerus op ons webtuiste, hoe dit lyk daar en hoe ons het doen, anders kan jy net vir ons oproep stuur, of e-post stuur na admin@joustasie.net, en ons gaan jou verseker die help om jou besigheid vlerke te gee. Robbie Wessels en die Hewels Fantasties met Bomb Squad Blues en net daarna jou verkeer.
4: Bomb Squad.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, geen opdatering in Gautengie, KwaZulu-Natal padwerk op die N3 suidwaarts na Pieter Brown, Dr. Afrit, regterbaan is gesluit daar, wees versigtig en so gestil staan 'n voertuig op die N2 suidwaarts na Umgweni pad. Linkerbaan is versper daar. Sols aan 'n vragmotor op die N3 noordwaarts voor Hilton, linkerbaan is versper daar en sols aan 'n voertuig op die N3 suidwaarts voor Cliffdale is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer slegs op verkeersopeenhouping op die N1 inkomende pad by Lowes Church straat is opgeruim, vryvloeiende verkeer. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ons is 56 minute oor 2 in die middag en Bobby van Jaarsveld sê my tipe net dan na jou 3 uur nuus.
2: My tipe

0: diepe. Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royes met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die nasionale tesorie sê hy sal vanaf 31 Julie begin om sy oorblywende munisipale befondsing vry te stel om te verhoed dat dit 'n nadelige kort tot medium termyn effek op die lewering van basiese dienste het. Dit volg nadat oordragte van 69 munisipaliteite tydelik teruggehou is. Volgens die tesorie is die vrystelling voorwaardelik. Daar word steeds in die bepaalde munisipaliteite verwag om hul tekortkominge reg te stel. Die totale bedrag van wat vrygestel gaan word is 7,1 miljard rand. Dan die Suid-Afrikaanse Weerdienst het sy weerwaarskuwing vir KwaZulu-Natal aangepas van 'n geel vlak 4 na 'n oranje vlak 6. Dit beteken beduidende gevolge weens swaar reën en donderstorms wat vir vanmiddag en môre voorspel is. Die waarskuwing geld vir die kusgebiede tussen Port Shepstone en in die suide en St. Lucia in die noorde, as ook sommige aangrensende binnelandse gebiede. Die weerdiens sê die aanhoudende reën kan lei tot die oorstromings van paaie en informele woongebiede, sowel as skade aan infrastruktuur. Dan die opeenhoping van vragmotors op die N1 naby Beitbrug grenspos in Messina in Limpopo is besig om te vererger. Die ry wat wagtende vragmotors op die grenspos wil oorsteek, staan nou so wat 12 km terug. Vragmotorbestuurders sê hulle beweeg 'n paar meter per uur en slegs 1 of 2 vragmotors kon vanoggend deur die grenspos beweeg. Die vertraging word blykbaar veroorsaak deur beperkte parkeerruimte aan die Zimbabwese kant en stadige skanderings. Ten slotte, 'n kragtige aardbewing het die kusstad Kumamoto in die suide van Japan op die eiland Kyushu getref het. Volgens Japanse meteorologiese agentskap is die seismiese meting 7,1 op die Richterskaal. Terwyl duisende mense sonder krag is, sê die kragvoorsiener, daar was geen onreëlmatighede by die Sendai en Jendakai kernkragsentrale nie. 'N tsunami waarskuwing is vroeër uitgereik vir die kusgebied wes van die eiland. Dit is egter nie meer van krag nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus, jou volgende nuusbulletin is om 4 uur, saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Yo, start.

0: keer.
1: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
2: Christia Visser daar met chocolate sigarette. Hartelike goeiemôre aan jou as jy nou by ons ingeskakel het. Bye bye, welkom. Jy is op van die pad. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Die span wat sorg dat jy veilig by jou bestemming kom daar oor die grens van Namibia natuurlik. En hulle maak seker dat jy met gemoedsrus daar oor kom as jy enigiets wil oor die grens vat. Hulle is natuurlik op verskeie grensposte waar hulle oorgaan. So jy kan regtig waar vir hulle gebruik buitepos, Lüderitz, Arriensvlei en Noordoever waar hulle hulle dienste vir jou kan gee. So, kyk uit vir daai enetjie. Right, moenie vergeet, ons gaan so oor 7 minute ons bietjie liedjie doen, waar jy een geleentheid het om vir my te sê, wat is die liedjie se naam, en wie is die kunstenaar? En ons het vandag weer een lekker liedjie, wat al klaar gekies is hier. Wiekus van die Merwe sê, hier kom het ding, en hera na Rian Grobler met Vat om Vas, en dan is het tyd vir bietjie liedjie op jou stasie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: As hy 21 met 3 in die middag tyd vir bietjie liekie en is die eerste keer is wat jy saam speel Mpumi, good afternoon, goeiemiddag. As jy die eerste keer nou saam speel, wat jy doen is, ons gee vir jou so 'n klein uitsetsel, insetsel van 'n liedjie, en jy moet so gauw as moeilik vir my op TikTok of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248 sê, wat is hierdie liedjie se naam en wie is die kunstenaar? So hier is jou hoe sal my so sê, hier is jou gedeeltekie van die liedjie om vir jou te laat sê wie en wat hy is.
1: Bikkie Likkie.
0: Alright, makkeliker is dit kan ons nie maakie. kom ons kyk wie die vinnige vingers het. So, right, Nick Stevens wat verjaar vandag, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop is 'n awesome romende dag gewees en dat almal jou sommer baie bederf en dat jy nog baie jare gespaar is en ek hoop jy verjaar baie lekker. Hier het hy op sy toeter scooter geklim en bietjie op Bultsoedam gery.

Right, 25 minute oor 3 in die middag en ja, hier's 'n paar antwoorde baie interessant. ek kan net lag en ek love hierdie speletjie. Right, ons speel vir jou so gedeelte van dit en daar kry jy hom nou reg. Right, hier is jou gedeelte van hierdie liedjie. Dis nie goud nie, dit is 'n leidraad vir jou, dit is Afrikaanse kunstenaar en hy is uit die 70s, ek mis die of 80s, baie, baie lank al saam met ons.

0: Wel sê, dit is jou bikkie likkie leidraad vir die dag en ja, ek hoop jy kry hom, laat weet vir ons wat die antwoord is. Ek het nou lekker gelag hier, so ek sê julle net te maar sê wat ons antwoorde allemaal was. Ardi Jordaan, een stukkie van jou hart, hier op jou stasie, jou gunsteling radiostasie. Trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie.

0: Yeah. Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Right, net een vinnige noot enetjie hier so op die paaie daar by Villa da Sol Avenue en Bonnie Bray Avenue. Bonnie Bray, voertuig, prachtige Mercedes wat daar in een paal vastgejaag het. Geen beserings nie, wees toch maar net voorzichtig in die area. Nou tyd vir ons biekie liekie antwoord. Ja, ons het een wenner, baie geluk aan Renier, wat hierdie enetjie eerste deurgehaak het. Hy het gevra vir Jonita Du Plessis en die wil liekie, ek sta nog, so ons het hom gelaai vir hom, en ons liekie, biekie liekie vir die dag, ek, ja, Johan het so biekie die mekaar geraak, hy het vir ons daar ook antwoord gegee, hy het gesê, ja, maar Cosatina verlange van Anton Goose, en toe daarna kryk hy roen my nie, en toe het hy om Silwe de Lange, so aanhouer wen, wel dan aan jou ook, so, right, ons biekie liekie vir vandag is... Nie wat anders as die legende Anton Goosen met Silwe de Lange.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Nou ja, toe, staan op. Ek staan nog van Jonita du Plessis aan die betreffe 43 minuut oor 3 in die middag tyd vir my om te sê tot ziens. Baie dankie vir die heerlijke saamkuier. Mag jou dinsdag asemrovend wees en as jy 'n vuur opstel, wel, steek vanaan, wel dan geniet om. Vir my of Roy, sien jou morgen op die klein saterdag stiptelik om 2 uur, dan maak ons weer so. Bye.
2: Jou stasie.net

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jou stasie.
1: Vult square wat weer moe, soos die mense saam met sy, tot laat in die nacht.
2: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

Hallo, ons allen, goedemiddag. Baie welkom, je zingers kakelen op Hartie FM. Hier wil ons dingen anders doen. Het is tijd voor jou 4 uur nieuws. Kom ons kijken wat gebeurt in jou nieuws om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nieuws die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nationale Padagentskap, Reginald De Mana, ontken beweringe wat hom verbind met die toekenning van miljarde rande se tenders, insluitende 'n kontrak van meer as 9 miljard rand. Die beweringe wat die afgelope weke in die media is, dui op 'n onregmatigheid in Sanral se verkrygingsprosesse. De Mana word daarvan beskuldig dat hy die aanstelling van diensverskaffers beïnvloed. Hy het by 'n nuuskonferensie beklemtoon dat as uitvoerende hoof van Sanral is hy nie by magte om tenders toe te ken nie. De Mana sê gevestigde bestuursprosesse word gevolg en alle verkrygingsbesluite word deur die agentskapse raad geneem. Die staande komitee oor openbare rekeninge skoors het 'n strafregtelike klag ingedien teen die voormalige uitvoerende hoof van die padongelukkefonds, Collins Letsualu. Skoor het verlede maand die sekretaris van die parlement, Olile George, versoek om 'n strafregtelike klag teen Letsualu in te dien, omdat hy versuim het om voor die staande komitee te verskyn. Skoor het Letsualu in November verlede jaar gedagvaar om te verskyn. Die dagvaardiging is uitgereik tydens Skoor se ondersoek na beweringe van gebrekkige bestuur, onregmatighede met verkryging en verswakkende finansiële bestuur by die padongelukkefonds. Jy is ingeskakel by Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons is besig met jou 4 uur nuus. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het sy weerwaarskuwing vir KwaZulu-Natal aangepas van 'n geel vlak 4 na oranje vlak 6 waarskuwing. Dit beteken beduidende gevolge weens swaar reën en donderstorms wat vir vanmiddag en môre voorspel word. Die waarskuwing geld vir die kusgebiede tussen Port Shepstone in die suide en St. Lucia in die noorde, asook sommige aangrensende binnelandse gebiede. Die weerdiens sê die aanhoudende reën kan lei tot die oorstroming van paaie en informele woongebiede, sowel as skade aan infrastruktuur. Die polisie in Noordwes het 2 mans wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem, omdat nadat hulle met smokkelsigarette ter waarde van meer as 2 miljoen rand betrap is. Die hegtenisnemings volg op 'n intelligensiegedrewe operasie in Klerksdorp deur die eenheid vir openbare orde en die blitspatrollie van Potchefstroom. Die provinsiale polisiewoordvoerder Kale Bogele Morake sê hulle het 'n vragmotor op die N12 afgetrek en afgekom op talle kartonhouers waarin die smokkelsigarette versteek was. Die verdagtes verskyn môre om die hof. Suid-Afrika en Nigerië het ooreengekom om samewerking oor migrasie, misdaad en veiligheid in die streek te verskerp. Dit volg op hoë vlak samesprekings in Abuja tussen die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en die Nigeriese president Bola Tinubu. Lamola het as speciale gesant vir president Cyril Ramaphosa opgetree. Die samensprekings is gehou te midde van pogings deur albei lande om bilaterale bande te verstewig. Daar is vooral gefokus op georganiseerde misdaad en aanvalle op wetstoepassers tydens misdaadbestrydingsoperasies. Internasionale betrekkinge se woordvoerder Crispin Piri sê albei lande het herbevestig dat Suid-Afrika sy immigrasiewetgewing moet afdwing. En dan nog buitenlandse nuus. Ugandas ministerie van gezondheid het die land Ebola vry verklaar. Daar was 20 gevalle van die virus in die land waarvan 2 sterftes bevestig is. Die aantal bevestigde Ebola gevalle in die buurland van die Demokratiese Republiek van die Congo staan echter nou op meer as 3000. Ugandas minister van gezondheid Chris Baruyomununzi sê hulle sal voortgaan om streng toesigmaatreëls te handhaaf. Hy sê die land is nou vir 42 agtereenvolgende dae sonder enige Ebola gevalle. Die laaste pasiënt is in Junie in die hospitaal ontslaan. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, natuurlik jou finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel tans teenoor die dollar op R16.74, die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R22.26, die rand staan teenoor die euro op R19.03, die prys van goud is $4,022.94 per fyn ons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $86.31 per vat, $86.31 per vat. Jy sal geskakel by jou gunsteling radiostasie en natuurlik hierdie nuusbulletin
is moontlik gemaak deur ons maatskappy van Duyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag. Bly gerus ingeskakel.

SFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: kom ons wyk net gou vinnig uit na die ander provinsies ook om te kyk of ons daar vir jou net die nodige waarskuwings vroegtydig kan deurgee. Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting afrit vanaf Danieuber snelweg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, dis die Pretoria Hoofweg by die afrit vanaf Danieuber. Ongeluk aangemeld op die N12 hoek met die R24, die afrit vanaf die R24 Wes. Hier in Gauteng, asseblief ry versigtig daar, die skouer van die pad is reeds gesluit. Die N1 Weselike verbygang, daar is ook probleme met 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, dis daar net voor die afrit by die Goue Hoofweg. Dan natuurlik daar die gebruikelike padwerke wat 'n probleem in 'n kopsie raak vir mense in KwaZulu-Natal. Ek wil nie eers van hulle noem, jy weet precies waar is hulle. Ry maar versigtig en wees op jou hoede. Goed, kom ons kyk na die Weskaap net laastens. Die N2 ingaande westelik afrit by Sulweg, stilstaande voertuig op die N2 ingaande ook op die R300 Suid afrit vanaf Stock Road. Stilstaande voertuig op die R300 Suid by daar die afrit. Dis weer al wat ons verkeer aan betref. Later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Jy sal geskakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons val weg net hierna met een van Stefan Visagi, terwyl ons voorberei om met hom te gesels oor sy nuutste enkels. Bly ingeskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

jou was my rede om aan te gaan. Maar die dag rol aan, soos die wiel wat draai. Eerst is mens onder, en dan is jy

0: Als u hartelijk goedemorgen en heel welkom terug bij Heesvaart Samadijn, wat rechtstreeks op Aard is en weer meegezien wordt. Er leven wordt op die zenders van jouw statie in Riebeek Benny Radio. Samen met meneer Lief, morgen. Bier ander is gebruikelijk, maar hij is hier, hij zit te wachten. Dat is Stefan Visay. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen, Hein.
0: Goed om een slag voor jou te zien.
1: Echt, baie dankie, het is lekker om weer hier bij jullie te wezen.
0: Ja, ja, ons het lang laatst met elkaar gezellig.
1: Baie, baie lang laatst, ja.
0: Maar jy is nou deze daar in die Kaap woonachtig, nee?
1: Ja, ja, ek is daar in die gang. Ja, mens moet daarom so nou en dan een beetje verandering moes in jou leven maak, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus so dat sê, jy weet, ek het gegaan en jy het gekom. So.
1: Ja, maar ons... Ja, chemies krijg ons altijd uit tweede kans, hoor. Ek was al voorheen ook daar gewees, so nou is het net weer... Dalk sien jy my weer terug hier die kant oor 4 of 5 jaar. Mens weet nooit.
0: Maar jy weet, jy is mys eindelijk ou... Wat lief is van harte bespoor. Jy kom...
1: Ek hou van harties. Ek hou van die bosveld, ek hou van die zee, ek hou van bergen. Jy kan my maar enige plek net nie...
0: Ja.
1: Ek sit altijd iemand af. En nou sal een iemand van brandvlei luister, as ek nou gesê het, ek is nie mal oor brandvlei nie. Nee, maar dit is nou die een plek, denk ek, waar jy my nou nie moet neersit.
0: Want as jy nou nie gaan neersit, ja. Nee. Maar Stefan, jy is toch lekker hard in die gang met jou muziekloof aan, bezig.
1: Ja, ek is aan die gang... maar relatief, ek is aan die gang met die ding, maar ek kou moes maar van die Engelse muziek, en nou die laatste keer die kreatieve goed nou nie so lekker geloop nie, so ek het met 3 nuwe liedjie, het ek vir 3 nuwe berg hierdie gevra om vir my een liedjie te skryf, en ek voel uit lekker uitgekom, ja.
0: En die man nie langs jou wat weet van muziek en bestuur, en ek
1: meen... Hy sê so.
0: hy lag het vir ons, hy lag het.
1: Nee, ja. Verdi is goed, ek is maar dankbaar, maar my werk op een mens spieren betek hier, man.
0: Ja. Ja. Sê gewoon, Stefan, maar jy, as ek sê, bly nou, hoe lang is jy al in die Kaap nou?
1: Nee, ek is nou eerst weer 2 maanden terug.
0: O, is jy vir 2 maanden
1: ja.
0: terug?
1: Ja, ek het nou net specifiek teruggekom vir hierdie. So paar ander dinge, ja, dan sê ek nou weer die naweek op pad terug daai kant.
0: Maar jy doen optredes daai kant, nee?
1: Ja, ek is nou, ek kry weer van volgende week af chemo, so ek doen nie nou optredes op die huidige oomblik nie. En, maar as ek klaar is met dit, dan sal ek weer... een ding of twee.
0: Van jou weer verder, ja.
1: Ja.
0: Hierdie, ons gaan nou weer om gesels, ek wil eers gesels, ons het aanvankelijk, het ek en jy nou gesels, of nie, ek het vir die luisteraars gespeeld, tyd om te groet, net voordat ons oor die rest gesels, tyd om te groet, waar kom hy vandaan? Vertel ons bietjie oor.
1: Ek, die tyd toe ek desperaat in die Kaap was, om weer terug te trek Pretoria toe, toe skryf ek hierdie tyd om te groet vir die Kaap.
0: Ja.
1: En, nou was het weer tyd om vir Pretoria se kante te groet.
0: Ja,
1: maar ja, dis maar alles oor Sunnyside en Hatfield en sulke dinge. So ja, dis maar net, dis tyd om op 'n plek, ek is nie een van die mense wat vir, ek kan nie wortels skiet op 'n plek nie, ek moet maar so nou en dan verplant word, hoor.
0: Dis maar waar het vandaan kom, dit moet so gewerk, nie.
1: Ja, ek glo mense, ek is heel duidelik in gypsy.
0: Ja, ja.
1: Ek kan nie te lang op een plek vastblij nie.
0: Maar ek is blij, jy het weer besluit om daar een bykie muziek uit te bring. Sê my, wat is die plannen voor en toe? Is daar plannen vir een album miskien, nog meer?
1: Ja, weet die mense, blijkbaar werk ons nie meer met albums nie, weet ek het, ek denk nie, daar is meer rarige ding soos albums, dit is ons nou maar die enkelsnitte wat jy die hele tyd, maar ek het een klomp cover liedjies, leen liedjies het ek opgeneem so deur die jare.
0: Ja.
1: So ek het gedink, ek gaan die volgende 6 maanden gaan ek AI gebruik en muziekvideo's probeer maak, ek is nie baie baie ongeletterd as het kom by rekenaar type goeders. Maar ek is daarom ook nie dom nie, so ek kan my hopelik self leer, so ek het gedink ek gaan die volgende 6 maanden of so vat en muziekvideo's probeer maak vir hulle, en dan sal ek, as ek nou klaar is met die volgende ronde se mediese goeders, dan sal ek weer begin om nuwe muziek op te neem.
0: Maar Stefan, kyk, ons het nou van die lig af gepraat oor AI, kan toch een groot hulp wees vir 'n bestaande kunstenaar?
1: Ek kan beslis, ek bedoel, mense wat nie helemaal so veelzijdig is om baie goed te kan gitaar speel en wat nie, ek het nie ambtelike muziek onderrig nie, ek doen het nou al vir so 14, 15 jaar, maar dis nie dat ek alles weet hoe om op 'n gitaar te speel of met 'n klavierkie of note te lees, goed, dis nie so, dit wat ek kan doen met 'n gitaar, dis wat ek kan doen met 'n gitaar, so my liedjies gaan, nou kan jy kan tenminste AI inspan om vir jou, dat jy jou eie lirieke, en hy wys vir jou ander manier om te werk met jou liedjie. So ek dink jy moet dit gebruik as ek persoonlik voel, jy moet nie die rekenaar alles oorvat nie. Maar dit moet 'n hulpmiddel wees vir jou vir ding.
0: Dit kan jou help om jou talent te

0: Facebook gehad nie.
1: Nooit.
0: Wat ook al die geval nou gewees nie. Maar, so, maar ek denk dat jy moet nie dat die ding jou leven oorvat nie.
1: Ja.
0: En dit is waar ons die streep gaan moet trek, want eendag is ons, is hy ons baas en dan is het een probleem.
1: Dit is waar die probleem omkom.
0: Ja.
1: Ek weet, ek is genoeg geneig om baie van die baie moderne en soms moeilike vrae en dinge wat ek nie mooi verstaan nie, vir ChatGPT te vraag.
0: Ja, dit is...
1: En jy krijg interessant, jy weet, nogal hulp daar.
0: Soos ek het met die lymfoperasie ding, toet ek nou rondgeloop lang met so vacuum, wat nou die hele tyd met die van die saus op, whatever, dit is, bou op in jou lyf, het gaan nie meer in die lymf, dit moet weer vastgroei. Ja. Dan vraag ek maar vir hom, hoe lang gaan ek nog met die ding loop, en dan sal ek vir sê, dit lang af van persoon, tot, maar ek blijf wat, soos meta-informatie of iets van oorals eraf. So jy krijg een baie goeie, ek bedoel, dit is nie een menselike ding waar jy moet elke keer een boek, in die oudheid ons wereldspectrums gaat. Ek bedoel, jy moet smel met een boek en toe kom jy Google en dinget. So nou is het net, dit is baie makkelijk, die ding, hy maak alles by mekaar en hy geef jou een baie goeie samenstelling van reg oor die hele wereld, elke dokter wat selfe ding of elke patiënt, dan krijg jy beter idee.
1: Correct, ja.
0: Ja, so ek denk, jy moet het altijd gebruik as een hulpmiddel, maar ek sal nou nie sê, doen jou eie operasie nie, van ding.
1: Maar Stefan, jy lyk oor die algemeen baie, baie goed, maar hoe gaan dit met die gezondheid? Gaan dit eruit met jou?
0: Ja, ek voel goed en alles. Ja. So ek sê, ek gaan nou net van volgende week alweer begin met die chemo, en hopelijk hierdie keer sorteer hulle het helemaal uit.
1: Yes.
0: Maar ek self was nog nie een dag ziek gewees, en so ek, het is altijd moeilik om my ding ernstig op te neem, as jy nog nie siek was van dit nie, so ek verstaan nie, ek bedoel my eie maan allemaal, so ek ken nie die donkerkant van dit en goed, dis ek sal my eerder nou die rove chemo vat, en dan hopelijk het uitsorteer een keer, as dat jy dit die hele tyd mraai, die lichte ene wat nie jou haar en alles dat uitval nie, en dan jy na jaar dat weer, of die ding het versprei, of het gaan in goed en waar het nie moet gaan heen, so ek gaan dit dan maar een keer die rove in vat en kyk hoe gaan het.
1: Van sterkte, my vriend.
0: Ja, baie dankie.
1: Kom ons speel vir ons luisteraars wat hulle altyd vir my vra. Het alweer iemand gesê, asseblief, moet nie vergeet nie. Stefan moet vir ons sing vir Keeps. En Johan Smith van KwaZulu-Natal, wat ook, laat weet het, hy is ingeskakel. En wie het nog vir my hier boodskapie gesê? Altyd Clarence van, en Diana Bota van Pietersburg. Nee, verseker, kom ons luister na Stefan Visagie se vir Keeps. En net daarna, dan gesels ons verder met hom, oor sy nie te enkelsnit.

0: ons is terug by Stefan Visagie hier in die hart is even maar leeg. Ons gaan nou 'n bietjie met hom verder gesels. Stefan, my vriend, jy, soos ek sê, jy lyk baie goed, maar jy leef met 'n lied in jou hart elke dag, nee, jy staan so op en dis hoe jy elke dag lewe.
1: Ja, ek het my lang gevat om al by uit te kom, maar jy het geleer, ja. As al awesome is, is jy fine.
0: Ja.
1: Jy moet, as jy awesome al is, jy beter as baie mense.
0: Ja.
1: So.
0: Jy is nou hier, boer, gaan jy publieke optredes doen?
1: Nee, hierdie keer is dit net vir die onderhoude, vir die nuwe liedjie en goeder, so, val het rustig en, ja, ek sien nog ons uit na die, klink baie erg, maar ek gaan nou rustig wees die volgende 6 maanden, so ek wil weer begin skilder en, jy weet, ek wil net langs die see gaan stap, ek bly daar.
0: Jezus, jy skilder?
1: Ek het so 6 jaar terug, voor my ma, my pa, toe hulle siek, toe allemaal siek geraak het, daar sit ek net nooit weer geskilder nie. So ek gaan nou weer so begin.
0: Ek het dit nie geweet nie, dit is een baie interessante talent. Iemand wat kan skilder is baie kreatief. Sêg vir my, my vriend, is daar my muziek video uit, of hier nie is die ene van jou?
1: Man, nie, ongelukkig nie, want ek het vir 3 maanden na my lymfoperasie het ek rondgeloop met een van die sakke. Goed, so daar was nie eindelijk rarig en ek het maar baie in kipping geloop en met die lymf stoot op in jou voete en het swel en jou bene en ach, ek het net nie, ek het nie lekker gelyk of geloop nie.
0: Ja.
1: En toe is daar nie tyd nie, toe sit op ons, so toe...
0: Stefan, allemaal gaan vir jou bid. Hier sit iemand wat links van my is, wat my leven ook verander het binnenkort. Ek wat vir jou gaan bid, maar luister, dan sê ook hier nou, ons gaan vir jou bid.
1: Nee,
0: ons dink aan jou, baie sterkte.
1: Baie dankie.
0: En Artis FM op zichzelf as een radiostasie, hou jou in ons gebiede. Sê gauw vir my, waarom gaan reisiger na morgen? Vertel ons bietjie oor die liedjie.
1: Vir my is die lekkerste ding van die sing, ek sien nie noodwendig, ek sien iemand vir die kolleg nie, ek sien iemand vir die ek sien noodwendig al van ons mense om herken en daar sien, maar vir my die lekkerste ding van die sing is om die hele land te sien. So ek gaan tree op Uppington of St. Lucia. Ek het soveel van die plek gesien sonder dat ek eers gevra daarvoor. Ek het eintlik ook net in hierdie sang besigheid gebeland, net per ongeluk. So vir my is die absolute beste ding is om deur hierdie land. En as ek my tyd wat ek net die lekkerste met myself praat en oor diep dinge kan dink, is as ek op my eie deur die Karoo ry.
0: Ja.
1: Jy weet, as ons nie veel nie, jy kan ook aan die slaap raak.
0: Ja.
1: En dan gaan jy noodwendig dalk in Beaufort West opeindig, maar dit gaan maar net oor, ja, so ry deur die land, ry deur die seisoene, ry deur jou lewe,
0: ja.
1: En jy maak altyd vermoere. En ek moet sê, ek en Drini het al lang al gepraat om saam te werk, maar die kans het om self nog nie voorgedoen nie, maar oor dat die kreatieve dinge nie so lekker wil loop in my, en toe sê ek net van, skryf een liedjie, dis waar ek wil het moet gaan, en ek moet sê, sy skryf lekker, sy skryf soos ek dink ek het al 3 reels verander, wat ek net goed anders om so gesê het is, maar dit is Drinie se woorde, maar sy het gesê precies wat ek wou hê.
0: Ja, so die reisiger na môre is een spreekbuis van dit wat in jou hart aangaan, en dit gaan mense se lewens aanraak.
1: Ja, ek glo, al is dit, al vat jy dit fysisk oor die land, gaan dit vir jou werk, maar dis maar ook maar een reis hoe met jouself deur die lewe.
0: Precies. Nee, jy hoor, jy praat so van die Karoo, ek sê nou rug, iemand vraag my, waar is ek vandaan? Ek sê, kom uit die Karoo uit, ek het groot geworden in Noordkaap. Ek verlang baie keer terug, hoor. Mense verlang terug na jou wortels toe. Ja, ek het...
1: Kan jy nou vir my sê, jy bly in Brandvlei?
0: Ek het groot geworden op het dorpje met die naam van Stredenburg. Diskant Britstown en Hopetown op pad Kaap toe. Dis waar ek gebore en groot geword het.
1: Daar's 'n mooiheid aan daai plek wat dis 'n anderste mooiheid. En die lig hou mos vir ewig aan.
0: Ek moes dit net so noem. Nee, ek kom vandag.
1: Ja, dit is baie mooi.
0: Maar wat ek wil afsluit deur te sê is oral waar jy gaan, ek glo jy is baie geliefd by luisteraars want jy is nie iemand wat jou ding doen en stap jy weg nie. Jy sal byvoorbeeld agter blessie kom. Mense handtekening, kom ek teken gauw vir jou hierdie dag.
1: Ja, altyd foto's en hallo sê en keier na die tyd. Ek sien noodwendig een keier mens, maar ek sal nooit net afklim van een verhoog af en haarklip nie. Probeer altyd maar so ordentlik as moontlik wees. My maal het probeer om my ordentlike mens groot te maak.
0: Ons gaan vir jou baie sterkte toe wees met alles wat voorlee. Stefan, ook wat jou gezondheid aan betref, baie baie sterkte kom ons glo, daar kan toch genezing wees en daar gaan genezing wees. En ons wens jou daarmee baie, baie sterkte toe. Ook met jou liekie, dat het baie goed sal doen.
1: Baie dankie, ek waardeer hy.
0: Die liekie van jou natuurlijk beskikbaar op al die digitale platforms, nee.
1: Hy is weliswaar, hy is oorlogster.
0: Amal ken vir Stefan Visagie, hulle kan jou gaan volg op sociale media.
1: Ja, ek sien baie groot op sosiale media, maar hulle so aanhang, so elke 3-4 maande dan maak ek, dan sê ek iets.
0: Ja.
1: Maar ek is daar, hoor, ek is daar.
0: Dis reg. So, en nee, net so baie oor julle, ek en Stefan vir jaar op dieselfde dag. Ek ken elkaar al baie, elke dag, ek sê nou vir Esther, dat ons het al gewoond geraak om elkaar elke keer op die 9e geluk te wees. Met die verjaardag.
1: Maar, beste mense ooit.
0: Beste mense ooit. In Oktober geboren. Stefan, baie dankie vir dit. Ons gaan nou vir ons luisteraars die liedjie speel. Reisiger na more. Daarmee baie, baie sterkte mee, vriend. Vir alles wat voor.
1: Baie niks vir julle in Artis FM en julle luisteraars. Baie dankie. Ek waardeer julle. Dankie.
0: Baie, baie dankie. Mooi blij.

Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. 6 buitenlandse burgers, onder wie 5 kinders, is dood in 'n brand by 'n winkel in Tsomo in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die slagoffers het in die winkel geslaap toe die brand uitgebreek het. Een persoon wat deur sekuriteitsbeamptes en die plaaslike polisie gered is, het oorleef. Gantana sê die polisie ondersoek in hierdie stadium geen kwaadwillige optrede nie en die oorsaak van die brand word ondersoek. Brandbestryders en nooddienspersoneel is op die toneel waar hulle nog na die liggaam van een van die persone soek. Minstens 20 ongedokumenteerde migrante is op plaas in Hoedspruit in hegtenis geneem. Wetstoepassingsowerhede sê van hulle het paspoorte gehad, maar nie geldige werkspermitte nie. Die migrante gaan nou na die repatriasiesentrum in Musina geneem word, van waar hulle na hulle lande van herkomst teruggestuur sal word. Die burgemeester van Maruleng, Tseko Maswalwa, wat 'n multidisciplinêre span na die plase gelei het, het die operasie as suksesvol beskryf. Die polisie in Noordwes het 2 mans wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders is, in hegtenis geneem nadat hulle met smokkelsigarette ter waarde van meer as 2 miljoen rand betrap is. Die inhegtenisnemings volg op 'n intelligensiegedrewe operasie in Klerksdorp deur die eenheid vir openbare orde en die blitspatrollie van Potchefstroom. Die provinsiale polisiewoordvoerder Kelebegoile Morake sê hulle het 'n vragmotor op die N12 afgetrek en afgekom op talle kartonhouers waarin die smokkelsigarette versteek was. Die verdagtes verskyn môre in die hof. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, Reginald De Mana, ontken beweringe wat hom verbind met die toekenning van miljarde rande se tenders, insluitende 'n kontrak van meer as 9 miljard rand. Die beweringe wat die afgelope weke in die media is, dui op onreëlmatighede in Sanral se verkrygingsprosesse. De Mana word daarvan beskuldig dat hy die aanstelling van die diensverskaffers beïnvloed het. Hy het by 'n nuuskonferensie beklemtoon dat as uitvoerende hoof van Sanral is hy nie by magte om tenders toe te ken nie. De Mana sê gevestigde bestuursprosesse word gevolg en alle verkrygingsbesluite word deur die agentskap se raad geneem. Die staande komitee oor openbare rekeninge skoor sê hy het 'n strafregtelike klag ingedien teen die voormalige uitvoerende hoof van die padongelukke volgens Collins Letsualu. Skoor het verlede maand die sekretaris van die parlement Kolidi George versoek om 'n strafregtelike klag teen Letsualu in te dien omdat hy versuim het om voor die staande komitee te verskyn. En op buitelandse nuus. Minstens 50 mense is in hospitale in Japan opgeneem nadat 'n kragtige aardbewing van 7,1 die suidelike kusstad Kumamoto in die Kyushu-eiland getref het. Die Japanse eerste minister Sanae Taikachi sê owerhede is besig om die volle omvang van die skade vas te stel. Die skudding het kragonderbrekings veroorsaak en paaie, brug en geboue beskadig. Uganda se ministerie van gesondheid het die land Ebola-vry verklaar. Al was 20 gevalle van die virus in die land waarvan 2 sterftes bevestig is. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die buiteland, die Demokratiese Republiek van die Kongo, staan echter nou op meer as 3000. Ugandase minister van gesondheid Chris Bareyo Mumunzi sê hulle sal voortgaan om streng toesigmaatreëls te handhaaf. Hy sê die land is nou vir 42 agter die volgende dae sonder enige Ebola-gevalle. Die laaste pasiënt is in Junie uit die hospitaal ontslaan. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Ons amper is 13 minute na 5 op jou gunsteling radio, hier is die Naarties FM, regstreeks ook op jou stasie en die Big Valley Radio. Wat 'n lekker kuiertjie saam met Stefan Visagie vanmiddag hier in die Naarties FM ateljee. Ons sal vir jou en daar is nou nie 'n muziekvideo uitgereik sover ek weet nie, maar ons gaan vir jou nog van sy muziekvideo's deel op ons sosiale media, loer gerus en hoe ook so'n bietjie foto's neerplaas daar op ons sosiale media om na die tyd te gaan kyk, maar baie sterkte met sy betrokke loopbaan. En ons bid natuurlik ook vir hom wat sy gesondheid aan betref. Nietemin, dit is amper weer tyd vir handelsbreek. Ons het die nuus gehad. Ons het nou gou vir 'n tydjie om vir jou te kyk na jou streeks weer, wat op die weerfront gebeur hier in Hartbeespoort Noordwes, maar ons kyk ook na Kaapstad en Brackenfell, die luisteraars van jou stasie en dan ook ons luisteraars van Driebeek Vallei Radio, wat luister vanuit Driebeek Wes in die Weskaap.

Artis, hierdie week harte bespoort, moet ek seker sê, hierdie week harte bespoort. Iemand sê nou reg vir my asseblief, hou die plek se naam verkeerd uitspreek. Ja, dit is eintlik harte bespoort. Sommige mense, ek sal nooit vergeet, het ook 4 jaar terug gekom, het ek ook gesê, harte bespoort. Toe hoor ek nie, dit is verkeerd, dit moet geskryf word en uitgespreek word, harte bespoort. Nie met die E tussen, nie, onthou dit. Of harties, is het makkeliker as vir jou kens, om te sê harties ook. Maar nou dan weer partij mense wat het verwarm met Hardenbos in die Suid-Kaap. Hartbiespoort op natuurlijk die webtuiste van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En morgen is dit 8/22 woensdag. Nee, morgen is woensdag 9, morgen is 9 minimum, 21 maximum. Donderdag 9, 21. Vrijdag 9, 21. Zaterdag 9, 20. En zondag 9, maximum 21. En dis hoe die sake lyk wat die weer aan betref. Jou weersvooruitsigte vir Hartbiespoort Noordwes. Dan ons luisteraars van Riebeek Wes en Brackenfell, kom ons kyk gevindig wat in daardie areas aangaan. Dit is natuurlijk jou stasiese luisteraars uit Brackenfell uit. Woensdag morgen daar, 7 maximum 22. En dan bewolkte weer, geredelijk bewolkte weer. Donderdag 7/22. Vrijdag 7/24, selfs 26 teen Saterdag. Ons vraag almal die vraag, waar is die reën? En dan die Weskaap het baie minder reën ontvang. Hierdie jaar, as wat het die vorige jare was, interessant, ons het daar die oorstromingsdag gehad, maar geen reën deur die loop van die winter nie. Regtig waar een vreemde verskynsel. Kom ons kyk gou 'n bietjie vinnig daar na Riebeek Wes se kant toe. Ek het gehoor ook so gepraat van die Weskaap. Blykbaar baie groen tans in die Weskaap, maar dis maar afhankelijk van die baie water wat daar geval het aan die begin van die winterseisoen. Sekerlik, maar nou ja. Riebeek Wes, morgen woensdag 9/22, donderdag 9/22, vrijdag 9/24, teen zaterdag 9/25 en ook 25 voorspel vir Sondag, maar steeds geen kans op reën.

0: Ons gaan vinnige handelsbreek neem, dan natuurlik tyd daarna vir nuus fokus. Ons kyk dan die belangrikste nuus sake van die dag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Rowe is sedert 1995 'n Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Rowe Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sparewise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werkverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vlote en toerusting. As 'n waardig georganiseerde familiebesigheid bou Rowe langtermijn verhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteunings en respectvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparewise winkel of ons kan gekontak word by 0861-772-737 of WhatsApp natuurlik Sparewise by 063-549-295. Ek herhaal daardie nommer 063-549-5295.
3: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, ons gaan gauw bykie berichtgeving vir jou deurgee oor die nuwe polisiehoof. Blykbaar daar is berichtgeving deurgegee oor wie dalk moontlik die nuwe polisiehoof gaan wees. Nou, inwoners van die Weskaap sal woensdag, dis môre, weet wie die provinsie se nuwe polisiehoof is. Ofwel woensdag se aankondiging van die nuwe Weskaapse polisiekommissaris by die provinsiale polisiehoofkwartier in Groenpunt in geheimhouding gehul is, gaan generaal-majoor Sizakele Dianti tydens die distriksbevelvoerder van die Weskus, of tans die distriksbevelvoerder van die Weskus, volgens die alle aanduidings in die pos aangestel word. Dianti wou dinsdag by navraag nie bevestig of ontken dat hy die pos gekry het nie, maar hy het hier stil geblei en blykbaar gelag toe hy gevra is of hy die nuwe provinsiale kommissaris is.

Dan begin eens daar die Ooskaap uit. Een griepbotsing vanochtend op die N2 buiten Gugompo stad. Voorheen was Londen. In die Ooskaap het 6 levens gehuis. Een gedeelte van die N2 nabij Mooiplaas, zo wat 40 kilometer noord van Gugompo stad, was die ochtend in albei richtings vir verkeer gesluit, terwijl opruimingswerk aan die gang is. Die pad is later gedeeltelik opgestel met streng stop- en rijmaatregels wat geld. En volgens die Ooskaapse departement van vervoer het de Ford Fiesta en een Renault motor mekaar reg van voor getref, waarna die Renault in vlamme uitgebars het. Die bestuurder van die Renault motor, wat volgens die departement geloof onderwijzer is, is in die vlamme hel dood. Als jy na die foto's kyk van hierdie spesifieke ongeluk, dan kan jy sien niemand kon regtig hieruit lewend kom nie. Dis tyd vir jou verkeer, kom ons kyk wat op die paai aangaan op jou gunsteling radio. Ja, ons begin gou kyk hier so na die verkeersverslag ontvang vanaf iTraffic. Die N12 Gauteng, westelike richting, dis die afrit vanaf Jet Park Road, dis die M44, daar was ongeluk daar op die N12 West, by daar die afrit by Kraft Road, dis die R57, die skouer van die pad is gesluit. Die N1 Suid afrit by Rivonia weg, stilstaande voertuig op die N1 Suid afrit by Rivonia, ry versigtig. En dan die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, dis die afrit vanaf die N1 Suid, stilstaande voertuig ook op die N1 Suid, daar net na die afrit vanaf die N1 Suid, die skouer van die pad is toe.

En dan KwaZulu-Natal, ongeluk daar op KZN op die N2 Noord. Dat is die afrit vanaf die M41. Daar die ongeluk is op die N2 geweest. Noord afrit daar vanaf die M41. Rij voorzichtig in daar die area asseblief. En indien moontlik vermy dit. Uit Kaapstad, die volgende inligting ontvang, die in- en uitgaande in de oostelijke richting, die afrit vanaf Jip de Jager, is die M16, Jip de Jagerweg. Stilstaande voertuig op die in- en uitgaande net na die afrit vanaf Jip de Jager. Die rechterbaan is tans gesluit. Dit is al wat die verkeer aan betref, en nou ons later weer inkyk in die verkeerssituasie. En nou ook tyd om vinnig te gaan kyk na dit wat gebeur op die sportfront.

Paul, ek het vir jou nuwe liedjie net na die net nadat ons gekyk het na die sportnuus, en nuwe liedjie van 'n kunstenaar met die naam van Ashley Horak. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Dis net na die sportnuus.

Ons praat weer 'n bietjie oor die motorsport wat die afgelope naweek plaasgevind het en Ferrari liefhebbers het die afgelope naweek duime vasgehou dat die rooi vierwaans gaan skitter. Maar ondanks stewige vertonings in die oefenrondes het hulle uiteindelik in die hoofren van die Hongaarse Grand Prix teleurgestel. Charles Leclerc en Lewis Hamilton se vierde en vyfde plekke is weliswaar nie te swak nie, maar wanneer 'n span hoop dat die geruite vlag vir hom gewaai gaan word, dan moet dit 'n bitterpil wees om te sluk. Wanneer jy op 'n Vrydag eerste of tweede is, verwag jy baie meer op 'n Sondag as 'n vierde en 'n vyfde plek. So het Fred Vasseur, spanhoof, blykbaar gesê. Nou die vraag wat gevra was, wat het Ferrari die naweek gemaak? Nou Hamilton, wat drie plekke op die wegspringrooster teruggeskuif is, nadat hy Oscar Piastri tydens die kwalifiseringsrondes gehinder het, is tydens die wedren met 'n tydboete van 5 sekondes gepenaliseer, omdat hy te vinnig in die Kuiperbaan gery het. Ons praat so'n bietjie oor die standebond spele wat tans in die gang is. Suid-Afrikaanse swemspan slaan steeds 'n slag by natuurlik die standebond spele, met Michael Howley en Aaron Gallagher wat weer vir podiumvertonings gesorg het. Howley het 'n silvermedaille in die 50 meter borsslag item losgeswem met sy tyd van 26,77 sekondes. Australiërs Sam Williamson was eerste. Volgens die jong Suid-Afrikaner is hy teleurgesteld om nie op die boonste trappie van die podium te staan nie.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Buycar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Tuga tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Wel, die keer wees, beteken is tyd vir woorddraai is bykie laat. Die laatste twee dae doen ons dit, as ons onder het hierdie middag, 4:15, doen ons woorddraai teen 6:15. En dan speel ons al die deelnemers, wat natuurlijk in die kol was, muziek net na 6:00. En ons kyk wie die wenner is, sy muziek kan eerst gehoor word net na die 6:00 nuus. Hier is 3 liedjes vanmiddag vir jou, die ooreenstemmende woord is verskyn in die titel van die liedje, as ook in die kunstenaars namen van. Nou ja, dan die eerste liedje is een van Meghan Trainor, en dan het ons liedje waarvan die naam is You and Me. Die woord verskyn in die kunstenaars namen van. En dan, laastens, ESP Clubheads. Ek gaan nie die titel van die liedje gee nie, want die woord is verskuil in die titel van die liedje. Dis iets in die muziek. Dit is wat ek vanmiddag vir jou gee as een leidraad. Daar is iets in die muziek. Hou nie die vraag in gedachte. Daar is iets in die muziek. Ons val weg met Meghan Trainor. Daarna luister ons na, amper sê ek die kunstenaar sy naam van. Die liedje sy naam is You and Me. En ons sluit af met ESP Clubheads. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? Die ooreenstemmende woord 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Because you

En ja, natuurlijk, kom ons maken we die winnaars bekend. Die winner en die daaropvolgende deelnemers. Aan vandaag ze woorddraai vanmiddag in de eerste plek. Alipad daar uit die noordheid van Suid-Afrika. Dit is natuurlijk in die wereld van Pietersburg. Tiana Botha aan die eerste plek. Sy sê die woord is buis. Ja, baie ons, alle draai daai. Ek wil nie haar name noem nie. Ek gaan nie name kan noem nie, want ek ken hom nie. Maar daar in die straat waar ek bly hier, en kom ons wel eens een ou wat ronddraai met een karretjie. Klein karretjie. Maar een geweldige sterk muziek. Stelsel binnen sy motor. As hy aankom, dan hoor jy hom van die drie stopstraten af voor jou huis, hoor jy hom al. En net so eentje nabij, dan hoor jy hoe begin die dere te rettel. So, hy het baie buis in sy voertuig. Dis die woord waarna ons gesoek het. Laai geluk Alta, die woord is ook buis. Alta is in die tweede plek. Eerste plek Diana, dan Alta in die tweede plek. In die derde plek, ons vriend van Alberton, DJ Felis, Philip Lokke. Hy sê, die woord is buis. Hier is ons laaste basliekie, ons laaste bass. Dis ESP Clubheads met Turn Up the Bass, en daarna is het niestijd.

geval was het pas 6 uur. Kom eens kijken naar dit wat gebeurt in Junies om 6 vanavond. Mijn naam is Hein. Goedenavond. Vanavond in Junies, die voormalige hoofd van die onderzoekdirectoraat in corruptie, Andrea Johnson, het aan die Matlanga-commissie gezegd, het maakt zin om tot die slotsom te komen dat haar moeilijke gecoördineerde veldtocht tegen die politiecommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, en die hoofd van misdaadintelligentie, Dumisani Khumalo, was. Hierdie opmerking deed Johnson volg op haar getuienis voor die parlementse ad hoc comité. Daar het sy bewering ontken dat IDEC betrokken was by 'n gekoördineerde veldtocht tegen Mkhwanazi en Khumalo. Die voormalige hoof van die onderzoekdirektoraat tegen korrupsie, Andrea John, excuse daarie, moet de herhaling wees van daarie bericht, kom ons beweeg aan. Die tuinroute distriksmunisipaliteit in George en sy municipale bestuurder Mondi Stratu. Sy paie het geskei na wederzijds ooreenkomst. Het volg na beweringen van zwak administratieve leiderschap. Stratu se vertrek volg te midden van kritiek deur oppositiepartijen en vakbonde oor 'n besluit om die distrikspaie departement na die provincie oor te dra. Die DA-kaukusleier Marie Kreur sê die distriksmunisipaliteit in die afgelopen paar jaar onnodige onstabiliteit en regeringsuitdagings aanvaar en ervaar wat dienslewering en openbaar vertrouwen ondermyn het. Die DA-kaukus glo die municipaliteit kan een terugkeer na een kultuur van de professionele administratie, constructieve tussenregeringsbetrekkingen en verantwoordbare regering. 6 buitenlanders of die 6 buitenlandse burgers onder wie 5 kinders is dood in 'n brand by 'n winkel in Tsomo in die Ooskaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die slagoffers het in die winkel geslaap toe die brand uitgebreek het. Een persoon wat deur die sekuriteitsbeamptes en die plaaslike polisie gered is, het oorleef. Gantana sê die polisie ondersoek in hierdie stadium geen kwaadwillige optrede nie en die oorsaak van die brand word ondersoek. Minstens 20 ongedokumenteerde migranten is op plaatsen in Hoedspruit in Limpopo in hegtenis geneem. Wetstoepassingsowerhede sê van hulle het paspoorte gehad, maar nie geldige werkspermitte nie. Die migranten gaan nou na die repatriasiesentrum in Musina geneem word, van waar hulle na lande van herkomst teruggestuur sal word. Die burgemeester van Maruleng, Tseku Muselwa, wat een multidisciplinaire span na die plaas geleid het, het die operatie as suksesvol beskryf. Die DA het sy kommer uitgespreek oor die vertraging in die omvang van die aansoekproses vir graad 1 en 8 leerlinge vir volgende jaar. Die partij waarskie dat dit weer tot 'n krisis kan lei om leerlinge te plaas. Volgens die DA het voortgesette stelselprobleme en laadplasings die begin van die skooljaar in vorige jare ontwrig. Die kan weer daartoe lei dat duisende leerlinge nie geplaas is wanneer die skooljaar begin nie. Minstens 60 mense is in hospitale in Japan opgeneem nadat 'n kragtige aardbewing van 7,1 die suidelike kusstad Kumamoto op die Kyushu-eiland getref het. Die Japanse minister die Japanse eerste minister, Sanae Takachi, sê owerhede is besig om die volle omvang van die skade vast te stel. Die skudding het kragonderbrekings veroorsaak en paaie, brûe en geboue is beskadig.

Lotus FM, nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

As ons kyk na die situasie môre na die Bespoort, môre minimum van presies 8 grade. Dit kan dalk so 'n bietjie warmer wees, 9 op die hoogste môre, maar 'n maksimum temperatuur van 22 wat verwag word na die Bespoort môre. Dan as ons vinnig kyk dan die res van Suid-Afrika, Johannesburg môre 18 grade. Glad die koud of ten minste warm in die dag nie, maar in die koelerige kant 7 maksimum 18. Pretoria 8, maximum 20. Bloemfontein 3 grade boek aan vriespunt, 18 maximum. Kimberley 5, 22. Polokwane 8, 22. Bombela, Nelspruit 10 minimum, 24 maximum. Durban 14, 24. Port Elizabeth 10, 20. Oos-London 11 en 22. En Kaapstad, een minimum van 8 en een maximum van 20. Baie dankie aan Weather Tomorrow, wat aan ons hier weer gegeet, ook saam met The Witness en World Weather Attribution. Kom ons, kyk gevindig wat natuurlijk morgen die naweek aangaan in Hartbeespoort. Wel, die naweek vrijdag maximum van 21, saterdag 20 en sondag 21. Lekker matige dag wat voorlee vir Hartbeespoort teen die komende naweek. Dis tyd vir 'n vinnige handelsbreek, daarna nog musiek op jou gunsteling radio. Ons luister na een wat Alta aangevra het. Bly gerus ingeskakel.

0: Radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: lecker Diff, Diff, Diff, Diff. Oh my pocket, doof, doof, body, body, doof,
1: doof, bunner on my hoof, doof, give me biggie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Wat sê ek, sê vir jou weer eens hartelike goeie naad, as jy nou eers ingeskakel het, lekker om jou saam met ons te hê, en jy is betyds vir die, so 'n bietjie jou mind refresh, wat in die afgelope naweek se top 40 aangehaat het. Van die 19de plek in die 10de plek het Danny Smoke ingeskuif met Naam Weggooi. Leani May het van die 12de tot die 9de plek gespring met A Chill Pill. My type van Bobby val 4 plekke tot in die 8de posisie. Tannie van die Parel klim is 3 plekke na die 7de plek toe. Bernice West met haar 10 dinge het van die 8de na die 6de plek toe geskuif. Dan in die 5de plek was Fat Man se Brian Lavaai van nummer 3 af 2 plekke geval. Nummer 4 Kurt Darren Langarm en Liefde het geklim van nummer 6 af. Prop, die job moet loop van nummer 5 tot en nummer 3 en nummer 2 was vir die vorige week se nummer 1, Jan met Tantilla. En dan het Demi Lee Moore die afgelope naweek die nummer 1 spot gevat met haar treffer van daai gevoel. So hier is hulle 5 nou vir jou Fat Man, Good Darren, Prop, Jan en Demi Lee Moore.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

0: beste van die 70s. Dagtags en die 90s.
1: Net. Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tiger Valley. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Ja, hou gerus ons top 40 hierdie komende Saterdag, top van 9 uur af Saterdagoggend. En dan kyk jy, wat doen daai nommertjies? Hoe vaar hulle, val hulle uit, klim hulle plekke, wat gaan aan? Is amper tyd vir ons kunstenaar van die week. 8 uur vertel ek vir jou oor hierdie kunstenaar. Maar voor dit het ek vir jou Koos Roos pak a picnic mankie, Twix met Wella Capella en die rooiwijn profeet met a blye.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Ja, dis tyd dat ek vir jou 'n bietjie meer vertel van 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Vanaand kuier ons saam met een van Suid-Afrika se grootste country legendes. 'N Man wat al langer as 6 dekades gehore vermaak. Sy naam is Tommy Dell. Ek het gedink om 'n bietjie oor Tommy Dell te gesels siende dat hy gister 'n verjaar het. So, hy is gebore op die 27ste Julie 1942 as Thomas Albert Berry. Bronne verskil of dit in Port Elizabeth of Oos-London was, maar hy het sy skooljare in Kaapstad deurgebring. Reeds as 5-jarige het hy begin sing en dit was duidelik dat musiek nie net 'n stokperdjie sou wees nie, dit was sy roeping. Waar baie jong sangers sommer net begin optree het, het Tommy besluit om sy stem behoorlik te ontwikkel. Hy studeer klassieke sang en opera onder die bekende Italiaanse bariton professor Gregorio, ek weet nie hoe om dit mooi uit te spreek, via Scanaro aan die Kaapse musiekskool. Hierdie opleiding sou later 'n groot invloed hê op sy stembeheer en 'n verhoog aanbieding. As tiener wen hy sy heel eerste sangkompetisie en kort daarna stig hy sy eie groep, Tommy Dell and the Boys. Die groep wen die bekende Battle of the Bands kompetisie in Kaapstad. 'N Oorwinning wat die deure na die professionele musiekbedryf oopmaak. Hoewel hy klassiek opgelei is, trek country musiek hom al hoe sterker. Die stories, emosies en eenvoude van die genre pas perfek by sy persoonlikheid. Gedurende die 1960s begin Tommy professioneel opneem en toer. Hy ontwikkel vinnig 'n unieke styl waarin country, humor en uitstekende verhoogwerk saamvloei. Hy was nooit net 'n sanger nie, hy was die volledige entertainer. Hy deel later die verhoog saam met internasionale kunstenaars soos Dolly Parton, Charlie Pride en Foster and Allen en selfs Elvis Presley se legendariese agtergrondsangers the Jordaniers. Vir die enige Suid-Afrikaanse kunstenaar was dit 'n besonderse prestasie. Nog iets wat Tommy onderskei is sy ongelooflike werksetiek. Selfs na dekades in die bedryf sê hy dikwels dat hy skaars weet wat 'n vakansie is. Musiek was nog altyd sy passie. Nou net oor daai Jordaniers, Elvis Presley's agtergrondsingers het ek vir jou Tommy Dell se weergawe van Suspicious Mind en ook om vir jou te wys sy opera agtergrond het ek Liefling gelaai. Maar Liefling is deel van die CD Lag Jou Sop Nat Treffers. Dis so tong in die kies en daar is verskriklike oulike goeders, maar ek moes nou gaan kies het. Dit was of dit of Papa Frotti wat dan nou oor Pavarotti gaan. So kom ons luister dan Suspicious Minds en Liefling.

0: besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Video is self begins en gaan op YouTube en soek daai lag jou sop en nat CD's van Tommy Dada, luister jy 'n bietjie daarna. Ag daardeur. Teen die middel van die 1970's het Tommy Del reeds 'n bekende naam in Suid-Afrikaanse country musiekwêreld geword. Sy unieke stem, 'n warm persoonlikheid en uitstekende verhoogaanbieding het oral gehore gelok. Maar dit was sy liedjies wat hom werklik onsterflik gemaak het. Een van sy grootste, een van sy eerste groot treffers was Sometimes, a duet saam met Caroline Depree. Nou, Always on My Mind is ook, Suspicious Minds is ook 'n duet saam met Caroline Depree. Kort daarna volg Golden Ring, nog 'n duet wat uitstekend gevaar het op die Suid-Afrikaanse trefferberades. Albei liedjies het die top 10 gehaal en het Tommy as een van die land se voorste country kunstenaars gevestig. Maar in 1978 verander sy hele besigheid daar. Hy neem die lied Teddy Bear op, 'n aangrypende storie oor 'n jong seentjie wat gestremd is en met die CB radio's kontak maak met vragmotorbestuurders. Die lied raak mense diep en word een van die grootste country treffers wat Suid-Afrika nog opgelewer het. Die lied bereik nommer 2 op die Suid-Afrikaanse treffersparade en bly weke lank op die lys. Tot vandag toe is dit die lied waarmee die meeste mense Tommy Del vereenselwig. Kort daarna volg nog 'n sukses met 'n Little Rosa, wat ook op die top 5 parades haal. Daarna bring hy Teddy Bear's Last Ride uit, wat die verhaal van die oorspronklike lied verder vertel, iets wat destyds baie uniek was. Tommy Del se roebaan was egter baie groter as net sy treffers. Hy het 11 goue albums en verskeie platinum toekenninge ontvang, 'n merkwaardige prestasie vir enige Suid-Afrikaanse kunstenaar. Hy het ook Suid-Afrika by die International Country Fun Fair in Nashville verteenwoordig, waar hy saam met Elvis Presley se agtergrond sangers opgetree het. Daar het hy ook kunstenaars soos Dolly Parton en Conway Twitty ontmoet. Interessant genoeg was Tommy nie net 'n sanger soos ek vroeër vir julle gesê het nie. Hy was ook 'n liedjie-skrywer, 'n komediant, kabaret kunstenaar, radiopersoonlikheid en 'n stemafrigter. Sy vertonings was bekend daarvoor dat daar altyd baie gelag is. Hy kon binne enkele minute van 'n emosionele country-ballade oorslaan na skerp humor en 'n politieke satire. Iets wat min kunstenaars suksesvol kon doen. Wat mense die meeste van hom onthou is egter sy nederigheid. Ondanks sy groot sukses het hy altyd tyd gemaak vir sy aandangers. Na vertonings het hy dikwels lank gebly om foto's te neem, handtekeninge uit te deel en met die meeste mense te gesels. Ek weet nie of dit vandag nog gebeur dat mense dit doen nie, maar ek onthou as klein kindjie wat ons na die Randse fees toe was, as daai mense daar opgetree het, is daar queues en queues en queues. Jy kom amper nooit by die persoon uit nie. En dalk is dit juist die geheim van Tommy Del se sukses. Hy het nooit probeer om 'n superster te wees nie. Hy wou bloot 'n musiek maak, 'n mense laat lag en elke gehoor laat voel asof hulle deel is van die vertoning. Volgende van Tommy Del het ek vir jou 2 Pina Coladas en sy weergawe van Oh Lord, It's Hard to Be Humble.

Wanneer een mens oor Tommy Del praat, denk jy natuurlik aan sy treffers en sy jare op die verhoog, maar daar is soveel meer aan die man as net sy muziek. Benevens sy sangloopbaan, het Tommy ook een suksesvolle loopbaan as radiopersoonlikheid gehad. Sy gemakkelike manier van gesels en sy liefde vir country muziek het hom 'n gewilde stem op die lig gemaak. Hy het nie net muziek gespeel nie, hy het stories vertel, kunstenaars bekendgestel en sy liefde vir die genre met 'n kunstenaars gedeel. Nog 'n minder bekende feit is dat Tommy deur die jare jong sangers afgerig het. Met sy klassieke opleiding en jare se verhoogervaring het hy talle kunstenaars gehelp om hul stemme te ontwikkel en meer selfvertroue op die verhoog te kry. Vir baie van hulle was hy nie net 'n mentor nie, maar ook 'n vriend. Tommy het ook gereeld by liefdadigheidsgeleenthede opgetree en geglo dat musiek mense kan opbeur en hoop gee. Dit het nooit vir hom net oor roem gegaan nie, dit het gegaan oor die mense wat sy musiek geniet. Na meer as 60 jaar in die vermaakbedryf het hy tree hy steeds op en bekoor gehoor. Min kunstenaars kan sê dat hulle oor 6 dekades relevant bly. Dit verg talent, harde werk en opregte liefde vir wat jy doen. En miskien is sy grootste nalatenskap, Tommy Del het bewys dat hy Suid-Afrikaanse kunstenaar internasionale gehalte kan hê sonder om sy eie identiteit te verloor. Hy het altyd eg gebly, nederig, professioneel en met opregte liefde vir sy aanhangers. Wanneer 'n mens vandag sy naam hoor, dink hulle nie net aan die musiek nie, hulle onthou die glimlag, die humor, die stories en die stem wat oor dekades deel van hulle lewens geword het. Tommy Del is veel meer as net 'n country sanger, hy is 'n pionier, 'n entertainer en 'n groot legende van 'n Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Nou ja, en daarmee sluit ek dan nou af om vir jou 'n klein bietjie meer vanaand te vertel het van Tommy Del wat gister verjaar het. Ek het vir jou gelaai, Always on My Mind, sy weergawe en dan natuurlik die baie bekende Teddy Bear.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
3: As ek hoop jy het die insetsel van Tommy Dell saam met my geniet daai Trucker Boy is rarig, 'n verskriklike mooi liedjie. Ek het volgende vir jou op my speellys Huis Toe van die Broers en Avicii met Wake Me Up.

0: speel jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw
0: taal. In jouw taal.
1: Jouw stasie, jouw stasie.
2: Sê, dit is groet uit vir my. Ek hoop jy het heerlik saam my gekeer. Ek het dit geniet. Ek hoop ook jy het die insetsel van Tommy Dell baie geniet. Moet nêrens heen gaan nie. Daar is vir jou musiek van die radio DJ die hele nacht deur, totdat Ian vir jou weer morgenoggend wakker maak met opstaan. Tyd om byt om 6 uur. Ek sien vir jou weer morgenoggend 9 uur, dan keer ons heerlik saam, want dis immers klein Saterdag. Toe het heerlike aand verder en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met In Zaire van Johnny Wakelin.
3: Yo, stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Thank you, DJ.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

weer doen, ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: My hand.

0: Chapter 8.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
4: Yo, stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: In die spel van liefde kan ons albei wen. Jy was nog altyd die een wat my hart kon tem.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Ek dink terug vanaand aan my 14de jaar. Ek was maar pas met sanet 7 klaar. En aan hom breed geskouerd, gespierd en lank.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klas

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

noch die Ardeskul, Reigei noch die Ruh. Simbamba, Mama, se kengi, o vilkene, se nikam, betut. Wenn ich as van af de brande plase, wor jei die kaki skrif. Maar as goud om te bring, vir die koningin, die lords en die ladies drink tee. 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry, ons eie taal, ons eie vlak.

ons eie taal, eie republiek, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek. Een graf in die gras, en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar wil, het stadig begin draai. Want in 1969, op 31 Mei, het die klokke van die syde tot die noorde gebeide op Pretoria se plein. 31 Mei, ek heb in my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry.

0: gesien. Kaalvoet deur die kloofe oor die berge getrek. Uit die bek en die kake van die Union Jack. 31 Mei het jou en my van die sweep en die hek van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlag, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei van die brug bevry, die bond vir ons uit, die rand verruim. Ons eie taal, die republiek, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek. Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy hoor begin.
1: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstory op jou radio. Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Merci.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Geef mij die seerste wat jy het, ek wag. Jy was die beste lijn, ek zweer jy was.